ဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတစ်ယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံလေးယောမစစ်သား2ဦးကဂျူးတူးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သား2ဦးကဆိုရင်ယူဒလူတူးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်ဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စီဦးလောတင်ဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလောကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြမသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြမခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအဖြစ်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။သူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေချင်တယ်၊ချီးမွမ်းစေချင်တယ်။ဘုရားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိအခန်းထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတုံ့တင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံအမြဲပြောနေရင်မလိုအပ်ပါဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်တော်သူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးတန့်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလဲထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလဲပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်လဲပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနှံများကိုရွေးပြီးတော်မြတ်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားသမီးကြားထဲမှာစိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါဗျ။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြားရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောတားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိုးညက်သော

ိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိုင်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်ရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ရှုအားဆိုတယ်။သခင်ရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ၈တိုးထိန်တဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်။လူတူဟာတိုးအကောင်တရာရှိတယ်။၎င်းအထဲကတကောင်ဟာလျှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုလူဟာတိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောတိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထက်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လန်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူး။သခင်ရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘုရားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အောင်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းအတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကျွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကျွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရွားသောအစီခံဟာအကျွေးတင်နေသောအစီခံကိုလေပင်းညစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပျက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရွားသောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုတ်သမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုတ်သမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုတ်သမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုတ်ဝင်လုပ်တဲ့အလုတ်သားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုတ်နည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တစ်ဝက်သာအလုတ်လှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုတ်သားဟာတနေ့ကုန်အလုတ်လှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုတ်လှုပ်ခဲ့သောလူသားဟာမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပိုရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်သဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်အရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ုပ်ပုံ17တကားအပြင်ဖတ်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြိုငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရန်တိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်ငါရောက်တော့အမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရင်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူး။အပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကိုလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမယ့်အချိန်အတိတ်ကြောင့်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်သောသူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ17တခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းတခင်ရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကူတူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူရဲ့အစီခံများကသူရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့ကြတယ်အစီခံတူဟာသူတို့၌အထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတရအစီခံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "तू ပြန်မလာမချင်း तू အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလင်သခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း၊ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်သူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးတံကိုကြားတဲ့အခါကြည့်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါနဲ့ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်သောအခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော်လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ရုပ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ယေရှုဟာအိမ်အိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူ၄ယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝန်းရံနေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထ၍ထမ်းစဉ်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကြမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲ။ယုပုံဆက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဒလိအယဥပုံနှစ်မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူး။သူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားသင်၏လက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုဘုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျေဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဦးခေါင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြည်ကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအိမ်ယာမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ယေရှုကတပည့်တော်များကိုတင်းတို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ယေရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်တည်းသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုကပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါတယ်။သခင်ယေရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်းတယ်။
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ယောဘ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာဣယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်။သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစီဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာဣရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာဣရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမဟာထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့မလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ယောဘ21ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းဒီနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုတ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့လူလာလူမျိုးများကသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာဆာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့သမီးအထက်ကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲခြားပဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေမိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေသခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယောဘ22ယေရှုနှင့်စွန့်အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူးကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများသေးကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံတာမကပြည်ပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ရပါတယ်လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမဆိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်နားပင်းတဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်စကားအတော်သူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယောဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူမြက်ကန်းဟာအနေငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနှင့်တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမြက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ယေရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ုံ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်းလူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရမကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစီတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနတ်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်ဆိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်ထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်းလောင်လာမဲ့နှဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: ောရရှိမြတ်ခင်ဗျာခရိယတမကျမ်းထဲမှာဣသရေလလို့ဖော်ပြထားတဲ့ဣသရေလူမျိုးတိုင်းကဣသရေလူမျိုးဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖျားအဖြစ်ယုံကြည်ကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့အထိလဲယေရှုခရစ်တော်ဟာအမျိုးမျိုးဝေဖန်ခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်အထိအငင်းပွားစရာဖြစ်နေရတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမကျမ်းစီစဉ်မှလေ့လာမှဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်22ကနေအခန်းငယ်42အထိမှပိုးပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကမြေပေါ်သို့ငြိမ့်သက်ခြင်းကိုစေလွတ်အံ့သောငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ဓာတ်ကိုစေလွတ်အံ့ခြင်းငါငါလာသည်လို့အတိအလင်းမိတ်ဆွေတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်နဲလာတဲ့စကားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆက်လက်ဟောပြောရမှာကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30ငယ်22နဲ့ပတ်သက်လို့ပါပဲဒီကျမ်းပိုက်မှာခရစ်တော်ဆက်ပြောလိုက်တာကတော့လူအပေါင်းတို့သည်လည်းငါ၏နာမကြောင့်သင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုငါနာမကြောင့်မင်းတို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မယ်ဆိုတာဟာသူ့ရဲ့သုံးနှစ်တာကာလကိုသူဘောင်ခတ်ပြီးပြောတာပါအဲ့ဒီလိုပဲအကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့

ခံစားရမယ်ဒုက္ခကပ်ကာလကိုအဲ့ဒီအချိန်ကိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာတွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့သင်ကြီးခံကြပါအောင်လို့တင်ပြလိုပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အငယ်23မှာတော့တမျိုး၌သင်တို့ကိုညှင်းဆဲလျင်တမျိုးတို့ပြေးကြလော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဣသရေလမြို့ရွာရှိသမျှတို့ကိုသင်တို့သည်လှဲ့လေ၍မကုန်မီလူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အထူးမှတ်သားဖို့ကတော့ဣသရေလမြို့ရွာရှိသမျှတို့ကိုလှဲ့လေ၍မကုန်မီဆိုတဲ့စကားပါကမ္ဘာအနှံ့လို့မသုံးပဲဣသရေလကိုပဲကွက်ပြီးဘာဖြစ်လို့ပြောတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတနည်းအားဖြင့်အခုဣသရေလလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးဟာခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ခရိယန်ဘာသာကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထူထောင်လို့မရပါဘူးသူတို့ဟာဓမ္မဟောင်းကာလမှာပဲပါရိရှဲတို့ခြေရာအတိုင်းမိတွယ်ကပ်ရက်နေကြပါတယ်အတိတ်ကာလမြေပေါ်မှာခရစ်တော်ထင်ရှားနေခြင်းမှာပဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူမယုံကြည်သူလက်ခံသူလက်မခံသူရဲ့လို့အပိုင်းပိုင်းခြားနာကွဲပြားနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့လူသားဟာရောလူလောကရဲ့ကယ်တင်ရှင်လူသားတွေကိုချစ်တဲ့အတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံနေဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားတိဘဝတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့လူသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာတွေကိုသိပြီးဒါပေမဲ့သူ့နောက်လိုက်တမန်တော်တွေကိုယ်တိုင်ဟာသူ့အပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးနားလည်ခဲ့ကြရဲ့လားဆိုတဲ့မိကွန်းကိုမေးဖို့လိုလာတယ်အဖြေရှိပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တမန်တော်တွေကိုယ်တိုင်ဟာခရစ်တော်ပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးနားမလည်ခဲ့ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာကြရပါလိမ့်မယ်။ငါဟာဘယ်လိုလူသားမှုလူသားလို့မင်းတို့ကထင်မြင်ယူဆကြသလဲလို့တပည့်တော်တွေကိုမေးတဲ့အချိန်မှာတယောက်တစ်ပေါက်ထင်ရမြင်ရတွေလျှောက်ပြောခဲ့ကြတာတွေကိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဒီကနေ့ဒီကဘာမှာလဲဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ရှင်သီးပင်အောက်ရှင်သီးရှားဆိုသလိုသူရဲ့မေတ္တာတော့အရေးမှခိုလုံလျက်နေကြစဲမှာပဲသူ့ကိုဂဂနန္နာကိုကိုနားမလည်နိုင်ကြဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာကမ္ဘာသမိုင်းမှာနားလည်ရန်အခက်ဆုံးလူသားလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ချင်ပါတယ်သင်္ကာယနံအကင်းမခံရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့လည်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်ရဲ့နက်ဆိုင်တဲ့ဓမ္မအမြင်ကိုလူသားတွေအတွက်ချထားပေးခဲ့တဲ့အလိုတော်ပဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တဦးချင်းနေနဲ့တွက်ဆခံယူပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့အဆိုကိုဘယ်လိုမြင်ကြပါသလဲတက်တာကျင့်ဆောင်ရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာသူ့တပည့်တော်ဆက်နှစ်ဖော်ကိုအထွေထွေလမ်းညွန်ဩဝါဒများမိမ့်မွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းညွန်စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုခရစ်တော်ကညွန်ပြတယ်လို့ခံယူနိုင်မယ်ဆိုရင်လေမွန်မြတ်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိပါလိမ့်မယ်အဓိကအားဖြင့်ဥတည်တာကတော့တပည့်တော်တွေကခရစ်တော်ညွန်ပြဥတည်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာမှာမှတ်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်တပည့်သည်ဆရာတဲ့မသာကျွန်သည်သခင်တဲ့မသာဒီစကားပိုက်ကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်24မှာတွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ဟာဘာကိုဆိုလိုသလဲတပည့်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကိုကိုးစားပြုပြီးအမှုတော်ထမ်းဆောင်နေကြရတယ်ခရစ်တော်ကိုရှေ့မှာထားရမယ်သူ့ကိုပထမဦးစားမပေးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုက္ခအခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ရမယ်ပြဿနာတက်ပြီးဘာပြဿနာလဲရှင်းရှင်းလေးပါဆရာနဲ့တပည့်ရဲ့ပြဿနာသခင်နဲ့ကျွန်ရဲ့ပြဿနာခရစ်တော်နဲ့နောက်လိုက်တို့ရဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဆက်လက်ပြီးရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30အငယ်25မှာတွေ့ရတဲ့အချက်ကတော့တပည့်သည်ဆရာကဲ့သို့၎င်းကျွန်သည်သခင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ဖြင့်သင့်လောက်ပြီးအိမ်ရှင်ကိုဘေလဇေဘူးလာဟုခေါ်ကြလျင်အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုသာ၍ခေါ်ပေါ်ကြလိမ့်မည်အတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ယူနိုင်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မှာဖျားသခင်အပေါ်မှာသစ္စာစောင့်တည်ခြင်းအတွေ့ပတ်ဝန်းကျင်လူသားတွေဟာအမျိုးမျိုးကဲ့ရဲ့ရှုံချနိုင်နေ။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုလှည့်ကြည့်ပြီးဂရုမစိုက်ကြပါနဲ့။သစ္စာမြဲမြံရှုံချခံရပါ။ခရစ်တော်ရဲ့တက်တော်စဉ်မှာမကောင်းပြောခံရတာရှုံချခံရတာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့အပေါ်မှာမယုံကြည်သူတွေရဲ့ပြစ်ပယ်မှုတွေဟာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေအတွက်လဲဒီနဲ့မလျော့တဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကြရက်တွေရိုက်ခတ်လာကြလိမ့်မယ်လို့သူကြိုတင်ပြီးတော့ဖော်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်26

0: ူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ဖုံးထားလျက်ရှိသမျှသောအရာတို့သည်ပွင့်လင်မည်စိတ်ကြွယ်ရာရှိသမျှတို့သည်လည်းထင်ရှားလိမ့်မည်ချစ်မိတ်ဆွေခမညာဒီကျမ်းစကားဟာအမှန်တရားကိုဘရောမှဖုံးကွယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့လောကနိယာမနဲ့လည်းတွေ့ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာဘရောမှဆင်းလုံးကျော်ဖြူစင်တယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးတကွက်မမှားရင်တကွက်တော့မှားရကြတဲ့လူသားတွေကြီးပါဖျားသခင်နဲ့ခရစ်တော်တို့ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းအချိန်ကာလမှာတော့ဒီစီရင်ခြင်းကိုဘသူပြေးလို့လွတ်မလဲယုံကြည်သူမယုံကြည်သူနူးညံ့သိမ်မွေ့သူရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သူလူတိုင်းလူတိုင်းခံကြရမယ့်တရားစီရင်ရာကာလဆိုတာအေကံအမှန်ရောက်လာပါလိမ့်ဦးမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ထို့အတူပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအမြဲစမ်းစစ်ကြည့်ရှုနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30ငွေ28မှောင်မိုက်၌တင်တို့အားငါပြောသောအရာများကိုတင်တို့သည်အလင်း၌ကြားပြောကြလော့။တင်တို့နာအပား၌ပြော၍ကြားသောအရာတို့ကိုအိမ်မိုးပေါ်မှာဟစ်ကြော်ကြလဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ရဲ့ဓမ္မဒေသနာကိုလျှို့ဝှက်မထားနိုင်ပါဘူးလျှို့ဝှက်လို့ရစကောင်းတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးလောကကဘာတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခအခက်အခဲနဲ့အကျက်အတဲပေါင်းများစွာမှာငါသွန်သင်ပေးခဲ့တာတွေကိုမင်းတို့ဟာကျယ်ပြန့်တဲ့လောကအတွင်းကိုယူဆောင်လက်ဆင့်ကမ်းကြပါလို့ခရစ်တော်ပြောနေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းဟာဆိုရင်အိမ်မိုးပေါ်မှာဟစ်ကြွေးခြင်းလို့ဆိုနိုင်တဲ့လေလိုင်းသံကိုသုံးပြီးတော့ဟောပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30ငယ်28တနည်းကားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သာသတ်၍စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမသတ်နိုင်သောသူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုငရဲ၌ဖျက်ဆီးနိုင်သောသူကိုသာ၍ကြောက်ကြလော။တရားစီရင်ပိုင်သောအနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြပါယိုသေးခံရကြပါဗြိတိရှသမိုင်းမှာအော်လီဗာခရမ်ဝဲလ်ဆိုသူဟာသမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးအစင်အလာတစ်ယောက်ကိုတော်လှန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသူစွန့်စားစွန့်လွှတ်ဝတ်တဲ့တတိဟာဖျားသခင်ကိုငါကြောက်ရွံ့သူဖြစ်တယ်လောကကြီးကိုငါမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ကနေပောက်ဖွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ပူပါတယ်။ရှမသက်ခရင်ကျန်ခန်းကြီး30အငယ်29ကိုကြည့်ကြပါဦးဆို။စာငှက်နှစ်ကောင်ကိုအသရိတပြားအဖိုးနှင့်ဝယ်ရသည်မဟုတ်လော။တင်တို့အဖအခွင့်မရှိလျှင်ထိုစာငှက်တကောင်မျှမြည်လို့မကြရ။ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုပေါ်ကျူးတဲ့အင်မတန်ရပ်မြောက်တဲ့ကျမ်းစကားတစ်ခုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အရှိဘုရားနိုင်ငံတစ်ခုမှာကျွန်တော်ခီးထွက်နေတုန်းကကိုတဲရတဲ့ဟိုတယ်ပေါ်ကနေပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီရှိတဲ့စာငှက်အုပ်ကြီးဟာလေအုပ်လိုက်ပြန်တန်းပြီးတော့သူတို့ဘာသာဘာဝစုညံပြီးတော့ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေကြတာတောင်တော်နဲ့သစ်ပင်အုပ်ဒီစီကိုပြေးလိုက်လူလာခောက်တုတ်ဒီဘက်ကိုပြန်လာပြီးစုညံတန်းပြေးပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်နဲ့တခါတည်းအင်မတန်ဖာယာတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့မြင်ခဲ့ရပူပါတယ်အဲ့ဒီလောက်သိငယ်တဲ့ငှက်ကလေးတကောင်ရဲ့ဘဝကိုတောင်မှဘုရားသခင်ဟာပိုင်ဆိုင်တယ်သူတို့ကိုတောင်မှဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိဘဲနဲ့မြေကိုမကြရဘူးဆိုတော့ဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့တကူလေသင်တို့သဘင်သည်လဲအကုန်အစင်ရေတွက်လျက်ရှိဒါကတော့အခန်းကြီး30အငယ်30မှာဆက်ပြောလိုက်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားအပေါ်မှာသာမေတ္တာနဲ့တကူတော်ကိုဒီနေရာမှာထပ်ဆင့်သိစေခြင်းလို့ပေါ်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေဟာကျွန်တော်ရဲ့အမေဟာလीကျွန်တော်ကိုသိပြီးချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သဘင်ကိုသူရေတွက်နိုင်သလားသူမရေတွက်နိုင်ပါဘူးရေလည်းမကြည့်နိုင်ပါဘူးဘုရားသခင်ကတော့ကျွန်တော်ကာလရေကြီးသရေတီခြင်းဘဝအစကိုတောင်မှနားလေတယ်ဘုရားအသေးစိတ်ရုပ်လုံးပေါ်ပေးတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကို139ခုမြောက်သောဆာလံကျမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်ပိုးပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုနားလည်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်မကြောက်ကြနှင့်သင်တို့သည်စာငှက်အများတို့တဲ့ပါ၍မြတ်ကြ၏။အလေးနဲ့စဉ်းစားပါ။စာငှက်တကောင်ကိုဖန်ဆင်းသိရှိထားသူရဲ့မေတ္တာကိုခံစားထိတွေ့ကြည့်ပါ။ကြောက်စရာမလိုတဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အရေးအောက်မှာငြိမ်းချမ်းစွာခံစားအသက်ရှင်ကြပါ။သင်ကိုသိနာလေသောဘုရား အသေးစိတ်ကြီးရှုနေတဲ့ဘုရားသခင်သူမကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းမရွေးချယ်ကြပါနဲ့လို့မေတ္တာရက်ခံနေပါတယ်ဘဲတောင်ဘဲတောနဲ့ဘဲပင်လေဘဲကျွန်းဘဲဝင်ရိုးစွန်းကိုတွားလို့မှသူနဲ့မလွတ်နိုင်ပါဘူးစัจจဝလာအနန္တကိုပြုလို့သူပိုင်းဆိုင်သူဖန်ဆင်းနိုင်သူဖြက်လဲဖြက်စီးနိုင်သူဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရွင့်ကျမ်းခန်းကြီး30အငယ်32နဲ့33မှာဘယ်လိုဆိုထားသလဲအကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှာငါ့ကိုဝန်ခံအပ်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှာထိုသူကိုငါဝန်ခံမည်အကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှာငါ့ကိုညင်းပယ်အပ်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိသောငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှာထိုသူကိုငါညင်းပယ်မည်ဒီအချက်ဟာဓမ္မသဘောရဲ့လေးနက်မှုကိုသိသာထင်ရှားစွာဖော်ပြနေပါတယ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်သူဆိုတာဟာကယ်တင်ခြင်းတရားကိုတခြားလူတခြားမယုံကြည်သူသူတစ်ပါးတွေရဲ့ရှေ့မှာပျောင်ပျောင်တင်းတင်းလက်ခံဝန်သူပဲဖြစ်ပါတယ်မထင်ရှားတဲ့ဝန်ကျင်တဲ့အခြေအနေမှာထင်ရှားတဲ့သက်သေအဖြစ်ယက်တီပေးရမယ့်တာဝန်ကိုသူဟာယူဆောင်ရပါတယ်ကြမ်းတစ်ချက်စုပေါင်းပြီးတော့ဖော်ပြထားရမှာသဘောတရားချင်းကွာခြားမှုမရှိပါဘူးနေ့ရက်တရက်မှာနေပိုင်းကနေပြီးတော့ညပိုင်းကိုကူးသွားတဲ့သဘောလိုပဲဒီကျမ်းနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီကျမ်းချက်ဟာဓမ္မဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုအကြီးအကျယ်သတိပေးနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်မိษွေတို့ကိုလည်းသတိပေးနေပါတယ်ဓမ္မဆရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်ပေါ်မှာပြုထားတဲ့ဗြိဉ္ဉင်ကိုဖောက်ဖျက်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒါတော့မှသူ့ကိုညင်းပယ်လို့မရနိုင်ပါဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာသူ့ရဲ့ဝန်ကိုထမ်းတဲ့နေရာမှာအထက်ဟောပြောချက်တွေတုန်းကဖွင့်ပြခဲ့တယ်လို့ဝတ်တွေရှိမှပလဲတွေချမိတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ကျဉ်ရပါတယ်။တခါတည်းမှာအနန္တတကုရှင်ရဲ့အမိကိုဆွဲယူအသုံးပြုတာဟာနေရာနဲ့နေရာနဲ့တော်လျော်စွာအသုံးပြုရပါတယ်။အလွန်သန့်ရှင်းတဲ့နာမတော်ကိုအချီးနှီးဖြစ်စေမဲ့နေရာမျိုးမှာမသုံးရပါဘူး။သုံးဖို့လေကျွန်တော်တို့သတိဒီနေရာမှာမရှိရပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာနှလုံးသားထဲမှာတော့ကိုရရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုအစင်းအမြဲယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားရပါတယ်။ရှင်မသက်ခရွင့်ကျန်ခန်းကြီး30အငယ်34အရာမြေပေါ်သို့ငိမ့်သက်ချင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ငိမ့်သက်ချင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်မဟုတ်ဓာတ်ကိုဆေလွတ်ချင်းကငါလာသည်ဒီအချက်ဟာထူးကြပါတယ်နော်အစိုးမြင်ဝါဒီတွေတမားကျန်းစာကိုအပုတ်ချခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့ထောက်ကွက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်အမှန်ကတော့သိပ်ပြီးတော့ရှင်းပါတယ်စာရန်မန္နနဲ့သူလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုခရစ်တော်ဟာယန္တုလိုဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းမတီရှိသည့်ကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်ဟာစာရန်မန္တနဲ့အားပြိုင်တိုက်ခိုက်နေရပါလိမ့်မယ်ဒါကိုဖော်ကျူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အယူအဆကိုပြောရရင်အခုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးဟာဒီကြမ်းကြက်ကိုနားလည်ထားတဲ့သလိုခရစ်ယာန်ဘာသာကိုစီးမရှိကမ်းမရှိအယံဘာသာပြန်ရင်တဲ့လူမျိုးတွေလည်းနားလည်သင့်တဲ့နားလည်သင့်တဲ့အချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီကဘာမြေကြီးဟာအပြစ်နဲ့စတင်ခဲ့တယ်လို့အပြစ်တို့ထွန်းကားနေစေဖြစ်တယ်။စာရမဏေရဲ့လက်ရာတွေမိုးကောင်းနေစေပဲလို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသဘောကောက်တဲ့လူတွေအကျင့်ပြက်ဖောက်ပြန်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ညင်သက်ချင်းကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသတိပေးနေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအငယ်35နဲ့36ကိုကြည်ပါ။အဖနှင့်သားအမိနှင့်သမီးရောက်ခမနှင့်ချွေးမအချင်းချင်းကွဲပြားစေခြင်းကငါလာသတည်းကိုအိမ်သူအိမ်သားတို့ဒီလေကိုရန်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ဟောဒီနေရာမှာကျတော့ကျန်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားပလဲ။ဒါကိုအလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားဖို့တခါထပ်ပြီးလိုလာပြန်ပါပြီ။အဖနှင့်သားအမိနှင့်သမီးရောက်ခမနှင့်ချွေးမအချင်းချင်းကွဲပြားစေခြင်းကငါလာသတည်း။ကိုအိမ်သူအိမ်သားတို့ဒီလေကိုရန်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ရန်သူမဖြစ်ရင်ခံနိုင်ရောလား။တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုဆိုခဲ့တဲ့အချက်ကိုသတိရစေခြင်းပါလေ။ယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးရေရှည်တွန်တွဲပြီးငိမ့်ချမ်းစွာနေနိုင်ပါလေရှင်ပေါလုဆိုခဲ့တာကတော့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1ငယ်18မှာပါပါတယ်ဆုံရှုံချင်းတို့ရောက်သောသူတို့၌လက်ဝါးကတ်တိုင်တော်တရားသည်မိုက်သောတရားဖြစ်၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်သောငါတို့၌ထိုတရားသည်ဘုရားသခင်တကူတော်ဖြစ်၏ဒါကိုအရင်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီဒီနေရာမှာလည်းထပ်မံပြီးဖော်ပြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံသဘောတရားကစပြီးကွဲပြားခြားနားနေခြင်းဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ကဘာကြီးတစ်ခုထဲမှာကိုအလင်းနဲ့အမှောင်ဆိုတဲ့လောကကြီးတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့တာအမှန်ပါပဲ ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်39မှာဆက်ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။အကျဉ်သူသည်ငါ့ကိုချစ်တည်တဲ့မိဘကိုသာ၍ချစ်၏။ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်။အကျဉ်သူသည်ငါ့ကိုချစ်တည်တဲ့သားသမီးကိုပို၍ချစ်၏။ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်။ဒီကျမ်းချက်အပေါ်မှာလဲတမန်ကျမ်းဖြစ်စည်းရေးသမားတွေကအပုတ်ချဖို့အတွက်ကွက်ဆိုက်သွားပြီးတော့သပုတ်လေလွင်ကြီးလျှောက်ပြောကျင်ကြတယ်။တွေးကြရေးကြတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ရပါတယ်။ဖျားသခင်ကမေတ္တာရှင်ကြီးဆိုပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဟိုလူချင်းမချစ်ရဘူးဆိုပြီးသွန်သင်နေတယ်လဲပေါ့ဒီစကားတွေဟာသူ့ရဲ့အမာခံတပြည့်တော်တွေကိုဆုံနေတဲ့စကားတွေဆိုတာကိုအစကတည်းကကျွန်တော်စကားပလင်ခံခဲ့ပြီးပြောခဲ့ပြီးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဆရာတွေအတွက်ဖိတ်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အဆုံးအမကျန်တဲ့လူသားဖြစ်တဲ့ပရိသတ်အတွက်ကရောဖျားသခင်ကိုပို့ပြီးချစ်ချင်းဟာဘာနာဆရာရှိတယ်လေသူဟာကျွန်တော်ရဲ့မူလဘူတဘုဘေဘီဘင်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာလောကနဲ့စัจ java လာအနန္တကိုပိုင်နေပြီးတော့မြစ်တာတော်ရှင်လူသားတွေအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့ဖေဟာတည်ကြည်တဲ့ဖေဟာသူ့ကိုကို့အိမ်ယာကို့သားသမီးနဲ့ကို့ဘဝနဲ့ပို့ပြီးဦးစားပေးကြည့်အဲ့ဒီဘဝမျိုးဘယ်တော့မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့မလွတ်စေရဘူးမလွဲစေရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရဲရဲကြီးအာမခံနေပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30ငယ်38အကျဉ်သူသည်မိမိလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့မလိုက်ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်တဲ့မှန်လိုက်တဲ့စကားနော်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါနဲ့မထိုက်တန်ဆိုတဲ့စကားရက်ကလေးကိုကျွန်တော်သိပြီးကြိုက်တယ်တကယ်တော့ခရစ်တော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူဆိုတာဟာအင်မတန်ရှားပါးပါတယ်အေးဒါပေမဲ့သူ့တပည့်တော်တွေကိုတော့သူဟာသူနဲ့မထိုက်တန်ရင်သူ့ရဲ့သာသနာတော်အတွက်အသုံးမပြုဘူးလို့ဆုံးမလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်လဲကြောချမ်းခြင်းစရာကောင်းတဲ့စကားကြက်သိမ်းမွေးညင်းထခြင်းစရာကောင်းတဲ့စကားပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့သူဟာတကိုးတော်ရှင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့မထိုက်မတန်းအားနေခြင်းတွေတဲကပဲကျွန်တော်ကိုလက်ခံနေတယ်အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရဲအချက်ဟာပေါ်လာပြန်ပါလေမိမိအသက်ကိုတွေ့တော်သူသည်အသက်ရှုံးနေပြီငါကြောင့်မိမိအသက်ရှုံးတော်သူမူကအသက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ပြည့်စုံလုံလောက်လှတဲ့ကျမ်းငယ်ကလေးတစ်ပိုက်ပါပဲခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ပြောနေတာပါမျက်စိကိုစုံမိတ်ပြီးအလေးအနက်နားစွင့်ထောင်ပါမိမိအသက်ကိုတွေ့တော်သူသည်အသက်ရှုံးနေပြီငါကြောင့်မိမိအသက်ရှုံးတော်သူမူကအသက်ကိုတွေ့နေပြီလောကမြေပေါ်ကဇာတိအသက်နဲ့ဖျားပေးတဲ့ထာဝရအသက်နဲ့ဘယ်ဟာမြတ်တယ်လဲထာဝရအသက်မြတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်တော့ခရစ်တော်အပေါ်မှာယုံကြည်မိခြင်းကြောင့်များတော့အရှင်းကိုယွန့်ကြောက်တွန့်ဆုံမှုမရှိကြပါနဲ့ဘာအန္တရာယ်ကိုမှအမှုမထားကြပါနဲ့လောကရဲ့ဇာတိအသက်တာကုံဆုံးတာနဲ့တပြိုင်နက်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းစုကျေးဇူးတော်ဟာစောင့်နေပြီမို့ဘဝအာမခံချက်ဟာပြည့်ပြည့်စုံနေပါပြီတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကတော့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9ငယ်10မှာယုံကြည်ခြင်းရှိသူဟာဘယ်လိုလူလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုမိမောင်းထိုးပြနေပါတယ်ကိုခန္ဓာနှင့်ကြွားဝေးရာအရတုသွား၍သခင်ဖျားထံတော်မှနေမြဲနေစေခြင်းဟာအလိုရှိလျက်ရဲ့ရင်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြ၏လို့ဆိုထားပါတယ်အင်မတန်ရှင်းလင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပါပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်40ကနေအဆုံးအထိရေးသားဖော်ပြထားတာကတော့သင်တို့ကိုလက်ခံတော်သူသည်ငါ့ကိုလက်ခံ၏ငါ့ကိုလက်ခံတော်သူသည်ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏ပရောဖက်၏မျက်နှာကိုထောက်၍ပရောဖက်ကိုလက်ခံတော်သူသည်ပရောဖက်၏အကျိုးကိုခံရလက်တန်းဖြောင့်မတ်တော်သူ၏မျက်နှာကိုထောက်၍ဖြောင့်မတ်တော်သူကိုလက်ခံတော်သူသည်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၏အကျိုးကိုခံရလက်တန်းအကျဉ်သူသည်တပြည့်တော်၏မျက်နှာကိုထောက်၍ဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်အားရေတစ်ခွက်ကိုမျှပေး၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုမရဘဲမနေရငါအမှန်ဆိုသည်ဟုမှားထားတော်မူ၏ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပြည့်တော်တွေကိုပြောကြားနေတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်မင်းတို့ဟာငါရဲ့ကိုယ်စားအမှုတော်ကိုဆောင်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ကိုလက်ခံခြင်းဟာငါ့ကိုလက်ခံခြင်းလို့ငါသတ်မှတ်တယ်ငါ့ကိုအဲ့ဒီလိုငါ့ကိုလက်ခံခြင်းဟာလေကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဖျားသခင်ကိုလက်ခံတာနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တပည့်တော်တွေကိုတမန်တော်များအဖြစ်အသိမှတ်ပြုတဲ့စကားအာနာဂုံလွှဲတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။အခုလို့သူနဲ့ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖျားသခင်ကိုလက်ခံခြင်းအကြောင်းဘာဖြစ်လို့ခရစ်တော်ဟောပြောနေရတယ်လဲဆိုရင်တော့လိုအပ်လို့ပြောရခြင်းပါ။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ကိုရောက်လာရင်တော့အခုလို့သူ့ကိုလူသားတွေလက်သင့်ခံခြင်းမခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုးပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကလောကီသားတနည်းအားဖြင့်လောကဟာသူ့ကိုလက်မခံဘူးမုန်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မင်းတို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုလောကီနဲ့ လောကီသားတွေဟာခရစ်တော်ကိုလက်မခံနိုင်ခြင်းမုန်းတီးခြင်းဟာလည်းအကြောင်းမရှိဘဲငါ့ကိုမုန်းကြ၏ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်သည့်စံစာပြည့်စုံလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ကဖော်ပြတော်မူခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော်ကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိကိုခံယူထားတဲ့ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်တဲ့လူလောကဟာရှေးရိုးဆွဲအဆင့်မှာပဲရှိနေတဲ့အချိန်ခိတခိရဲ့ရည်စည်းကြောင်းအသစ်ကိုမနှစ်သက်နိုင်ခရစ်တော်ကိုလက်မခံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲလောကနဲ့ချီပြီးသူ့ကိုမုန်းတယ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သစ္စာစကားဟာမှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်ဘလောက်အထိမှန်ကန်သလဲဆိုရင်တော့သူကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးကားစဉ်ထက်မှာအသက်ခံရတဲ့သက်သေအားဖြင့်ပွေးထွက်အောင်မှန်ခဲ့ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုချစ်သူယုံကြည်သူလက်ခံသူလက်တဆုပ်စာအတွက်သူဆက်ပြောခဲ့တာကတော့မင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းအစားအလျောက်မင်းတို့ဟာအကျိုးကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆက်တွဲစကားစုပဲဖြစ်ပါတယ်ပရောဖက်တစ်ပါးအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်သူဟာပရောဖက်နဲ့တန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံရမယ်ဖြောင့်မတ်သောသူတယောက်အဖြစ်ယုံကြည်သူဟာဖြောင့်မတ်သောသူနဲ့တန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံရမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးအခုငါနောက်ကိုလိုက်လာနေကြတဲ့ကလေးတယောက်ယောက်ကိုများရေတစ်ခွက်လောက်ဝေမျှတယ်ဆိုတဲ့လူအပေါ်မှာလဲအကျိုးကျေးဇူးဟာမုတ်ချခံစားရမှာပဲဆိုတဲ့စကားကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ဟာတပည့်တော်ဆက်နှစ်ဖော်ကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲတော်များအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မင်းတို့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးပြုသမျှကောင်းမှုတွေဟာဘယ်တော့မှအကျိုးမရုပ်ဘူးဒီကလေးကိုရေတိုက်ရင်တောင်မှမင်းတို့မှာအကျိုးကျေးဇူးရှိလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဟာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ဖျားအဖြစ်သာလက်ခံယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တော့ယုံကြည်သူခံစားရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးဟာဖျားသခင်ရဲ့အစင်အတန်းနဲ့ပေးနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလူသားတိုင်းဆန္ဒပြင်းပြစွာလိုချင်နေတဲ့ငရဲမှလွတ်မြောက်ရာဆုကျေးဇူးသာဝရအသက်ဆုကျေးဇူးသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဆုတောင်းကြပါစို့โอ้ Jesus ရှင်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်ဤသွန်သင်ဆုံးမခြင်းများတို့အတွေ့လေးနှစ်သောအတိတ်ပဲများကိုကျွန်တော်တို့သည်ဖော်ထုတ်နားလည်နိုင်စွန်းပြည့်ဝမရှိပါကိုရောရှင်သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤလမ်းပြခြင်းအပြင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုပုံမူသိရှိနားလည်ခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါသိရှိပြည့်သောအတိတ်ပဲများကိုလည်းကျွန်တော်တို့သည်အစင်မှတ်ကြုံ၍ကိုယ်တော်နှင့်အတူသာဝရအသက်တာလမ်းသို့ဖြောင့်တန်းစွာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့ရန်ခွန်အားကိုပေးသနာတော်မူပါ။သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းကိုပြုစုရသောကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နှင့်တကား။နားဆင်ကြသောမိတ်ဆွေအားလုံးတို့အပေါ်မှာကိုရောရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအစဉ်ပေးသနာတော်မူပါမည်အကြောင်း။နာမတော်မြတ်ကိုယ်သာအမိပြု၍ရိုသေလေးမြတ်စွာဖြင့်ဆုတောင်းအသနာခံအပ်ပါသည်ဖခင်။အာမင်။
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖះရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရီးရန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မတိကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသေးခရစ်ဝင်ကျမ်း

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်

တွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမိအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အဖြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအဖြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တော်လည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာ
မိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြ

အဝင်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးရပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်30ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်မှမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိယေစကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းကြိုင်တဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့38ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကို့အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေ့ရက်ကိုချင်းချက်တော်မူပြီဆလဘီတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွတ်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖရားတစုတည်းရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖရာကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေတာတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာစကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်แท้ကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွင်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါ။အခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP radio ကမီးအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မီးအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ချောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပီဆူဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာယဉ်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလွန်အဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်

မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်ဆန်ဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်7အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်း14အငယ်60မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ခေါင်းဝင်တို့တကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှာချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကို
ကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်း

အပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ပြရကျအခိုင်း19အငယ်ခုံကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်
လူစာတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ဩဟခိုင်တအငယ်ဆလေးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်ဆလေးမှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခိုင်တအငယ်30လေးမှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်တအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထ
မြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သက်အထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းကင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာသမာကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်။ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တဲ့အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ရယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်းကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれ
ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။တခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်4ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း4ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။တခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွေ့ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်တခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းတခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒာရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလာကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကိဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စီးသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဗာလေးအဲ့ဒါဗာလေးဗာလေးရောင်ကြီးလေကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
6: ှယနေ့တွင်ဒူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းငင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ချီးပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောရန်မြကန်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာသာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါ။တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်မလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတည်းလဲ
11: ဒိန်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့ဟာအခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
14: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နှချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တော်

0: ရေနစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ရေမှထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
1: ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပ
0: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြိပပါれ
2: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
0: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
1: ်ဒီဘုံလူကိုအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
2: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
1: ။သေဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်းကြလိမ့်မယ်
2: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပင်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
0: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
2: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖာစီထုံတော်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကဲတင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
3: ။မှန်လိုက်တာ
2: ။တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
4: ။ကျမ်းတော်ပြည့်စုံလာပြီ
5: ။ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
4: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
2: ။တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်သလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
0: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
4: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
6: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
4: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆွဲလို့ခေါ်တော့ကြစ
0: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တံငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထို့နောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
2: ယင်းနေရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
7: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တ냐အလုံးစူးစားပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်ရော
0: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
7: ်ရောက်ကောင်ရောဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲညံ့ညံ့
0: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်ငါးနှစ်ပြည့်စေကြ၏အမောရကူဟာပေတုအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာ

0: ပြင့်များတယ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ်
1: တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်။
2: ကျမတို့လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
0: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငါမို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပျော်ဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
3: ်18 19 20
0: ဒါကုန်မဲ
3: ဒါပဲလားတကုံမလား
0: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
4: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
0: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
5: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လ
0: ားမုံသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါကျင်းစဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
5: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆွလို့ရမဟုတ်ပါဘူ
4: းပို့ပြီးဆိုးရကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကိတော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
0: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
5: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
0: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြေတားထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြေတားထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုံသင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလို့ကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
6: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
4: ။သူ့ကိုကက်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
1: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
7: ။သူဒီဦးဘာလာလောက်တာလဲ
8: ။ဟာမသိဘူး။
1: အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
9: ဒီလူဟာကက်ဒီရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကမိန့်တော်မူပါれ။
10: ငါသိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
9: ။ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
10: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါれ
10: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
11: ။တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်။
12: ဘုရားဆိုတာလည်းသူပြောတယ်
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
10: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
13: တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
10: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ခြင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မစွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
1: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည်
10: ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်စင်ရဲ့ပြီချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
7: ်။သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
10: ။ဖခင်စကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တယ်။နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျန်းရုံမဲ့နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟင
0: ်။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေရမယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ဖဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်တဲ့အခုမတော်ပြစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည့်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငြိမ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်ပါတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွားတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုတ်နဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစီခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ်းလျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောတော်တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတရုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကုတော်ဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတက်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်ဟောစရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တဲ့သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသည်မြညာရှိသည်မြနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီယေသိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလန်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါစီပဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွင့်မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရမဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်းမိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့တူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လဲအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းဟန်ပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့အထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မတတ်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကိုးတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ခြင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကေဒီရှင်းစ်ပဲ
2: ။ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။ကဲ
3: ပါကဲပါအိုး။
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
1: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ
1: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
4: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုံတီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
1: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်အားလုံးမြေမှုရဲ့ဆဲနေကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရေမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
0: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မယ့်အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအပ်နှံခြင်း။ပြည့်ရဲ့ပြုခြင်း၊ညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကေဒီရှင်းစ်ဘယ
2: ်သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင
4: ်ငိတ်သက်ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ
4: ်တော်ရပြီကြွလာပြီ
2: သူဟာငုံတိုင်းကိုငိတ်သက်စေတယ်
7: ဒါဝိဒ်တော်တို့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရက်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
5: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့တက္ကမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
2: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
8: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ
0: ်။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
9: ။ကျေးဇူးတိုင်းငါယေရှုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရားစံတွေကိုလွတ်တော်မယ်။တရားစံမတရားစံမလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
10: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပြည့်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်မဲခဏကြာလာရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
11: ခင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလာတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လူတဲ့
10: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
10: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငရဲကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်ဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
11: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
10: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိယားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
11: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ
1: ်လူလုတ်တာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
11: ကြောက်တော့မတိကြဘူးဗျာ
10: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
10: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
10: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ခြံရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သက်ပြေးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
3: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
10: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုသက်ပြေးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်သည့်တပံတိုက်ထိတ်သောရောက်ရည်ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြောက်ကြမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
10: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်
12: လူတို့ရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလ
0: ားစီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
10: တင်္ကာပြခဏလောက
13: ်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
14: ။စီဇာ
13: ။စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပါ
2: မင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
15: ၏နဲလိုက်တာ
2: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
13: ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စီလွတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ
10: ်ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖင့်အနာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
10: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပည့်ရေတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
10: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရေကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
1: ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး
16: ။ဒါမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိစ္စ
2: တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူ
1: း။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နေတာကိုမယုံဘူး။ဒါစာဖောက်ဘူးလေ။
16: ဒါမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ
10: ။ရှိမုံရှိမုံတတိထား။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနတ်ဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရေရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
1: ါသခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်တည်ခြင်းတည်ပါစေ
10: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
17: ဟင်းလို့ပါဘူ
10: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါအနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာ တန်လွင်တောင်တို့ဆူတန်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကြည့်ရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတဒုံရှိပါတယ
5: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
0: ါမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုတည်သောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆူတောင်းပါတော့တယ်
5: ဘိုးအဖကိုတော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်နေလွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
5: ်ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရချင်းကင်းမှုဆုတောင်းကြပါ
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
5: ယူဒာဒီနန်းကငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလ
0: ားတပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
14: ်တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံလိုက်မလားလာဒီကဖန
0: ်ပေဂျူဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာတ်နဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်
5: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
14: ဟာသူစားလိုက်တာ
5: ငါကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
14: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဂျူဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ
18: ်ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ဗိမ္မာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
19: ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
20: ။ဘယ်ကလာ?ကြုံမသိဘူး
19: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
14: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
21: ။ဆရာကြီး။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်။
21: ခင်ဗျားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ဖြောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆီလွတ်လိုက်သည
14: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်တော့အမင်းတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ်
11: ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
5: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေပဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
22: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
5: ားတင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
23: ဒါပြောတော့တက်ဆော်ကားနာ
24: ဟုတ်တယ်ရှင်
25: ဘုရားကိုဆော်ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးသလဲ
14: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
25: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
22: ပြိလန့်မင်းစီပို့လိုက
14: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
24: ဟုတ်တယ်ပြိလန့်မင်းစီခေါ်သွားပြိလန့်မင်းစီခေါ်သွ
0: ားယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
14: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
25: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
0: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ် ပေတူသည်ကိုရောချိုတင်ပြောဘူးတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
25: ်ပေတူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ပေတူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာနဲ့တောင်းဆိုချင်ကြတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါတယ်
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပို့လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်းကြီးဝ
0: ါသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်တော်သူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။သင်ကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ?သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘယ်သူတွေလဲ?အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို?တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲ။ဘာသာ

0: တယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
1: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ
0: ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပ
1: ါသူ့မှာတဲ့တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီလွှတ်ပြစ်လိုက်မယ
0: ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည
2: ်ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
3: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
2: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
3: သူ့စီရင်လိုက်ပါ
4: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
5: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
6: ဂါတင်တင်းပြီးတတ်လိုက်ပါ
7: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတင်လိုက်ပ
8: ါ
1: မင်းမင်းရိုက်စမ်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
9: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
10: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
9: ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ
11: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
9: ်သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ
11: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
1: ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦ
9: းတို့ကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီးခမည်းကကျွန်တော်ကဲတင်မယ
1: ်ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
9: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရာဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
12: ်။ကြာကောင်းလိုက်တာသူလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်တို့လဲကြပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘုကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
3: ်မင်းနာမည်ပြောသား
13: ကုရီနေရှိမုံပါခမညာ
3: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
9: ့ကျောကိုဖျက်လိုက
3: ်မင်းထားစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောလူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည်
14: ။သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
15: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
16: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါတို့မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
15: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
3: လိုက်စမ်းမာမင်းတဲလိုက်စမ်းကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုသေဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
16: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
3: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
17: ်ဟေးဟေးအစပြင်းနေလေငါပြောမယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
18: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
19: ်ငါငါ
9: ဟေး
5: ချောက်ချောက
0: ်မေး
6: ငါ
15: ဟေး
4: 6 6
9: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0: မင်းဘာလို့လို့ရမှာလဲ
1: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
2: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
0: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမောကစင်ငယ်တူတူဆောင်တဲ့တစ်ခုလောက်လောက်ပြပါအောင
1: ်ကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ
0: ်ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကယ်တယ်စမ်
1: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုယ်တော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမားခမားကဲတင်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
4: မင်းဖျားကိုမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကဲပါ
5: ငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
1: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
5: အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အာလက်တော်တို့အပအီ
1: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
5: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
1: ။ကိုတော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါလေ။တီဒန်စီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါれထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါれ
6: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပ
7: ါလာနိုင်ပါれဒါပေမဲ့ဥပုံနေလွန်မလာကြပ
1: ါတင်းញိုင်းဂူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံးတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းချိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
8: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုင်ပါအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီး
9: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
1: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
10: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
1: ်ကိုတော်မိမှချက်များကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ
11: ်ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ
12: ်ဟာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူ
13: းပြီတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
14: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
13: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာ ယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့တခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျူကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
1: ါပေတျူဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုရော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
12: ်ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ
13: ်အေးမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
5: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
1: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ
3: ်တခင
12: ်တ
3: ခင်
1: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
5: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲကြည့်ပါငါလက်ငှက်ချီတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်တဆေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာထားမြောက်ခဲ့တယ်။ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီ။သင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
1: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်12ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
5: ။ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှင့်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။အာမင
1: ်။နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
14: ၏။အံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုတခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
5: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
14: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့တာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
5: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
14: ။သခင်ယေရှုသည်မိษွေ၏ကိုစားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်မိษွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
5: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်းခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်။
14: မေဆွေဤကိုစာအတေခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မေဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မေဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မေဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်တဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့တော့ကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်တဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမ့်မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြွန့်ပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်သတိရပါ။ဂရုတော်မှာ
15: ငါသည်တင့်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။တင်းစာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
1: ကံကြီးရှိအငယ်တက်မှလေတဖန်သာရဘုရားကတင်းဒီကြီးသောကြောက်တင်ဘုံကိုယူပြီးလင်အတော်လူရဲ့မြန်မြန်ဖြတ်လို့ဟုဆိုလိုသောမဟေရရှာလက်လက်ဟာရှဘက်ဟုသောအခေယာစလုံးကိုလူပါသံအဖျင်ရေးထားလို့ဟုငတ်အားမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတက်တေခံစီခြင်းအလို့ငါယုံလောက်သောတက်တေယေပရဟိဥရိယနှင့်ယေဘရခိဤပါဇာခိရတို့ကိုငါခေါ်ထား၏ထိုနောက်မှငါသည်ပရောဖက်ကရောကိုချင်းသဖြင့်သူသည်ပရိသရေဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွမ်းမြင်လေ၏ဒါရတ်ဖျားကလည်းထိုသားကိုမဟေယရှာလလဟာရှပတ်ဟုသောအမည်ဖြင့်မှဲ့လောအကြောင်းမူကားထိုသူငယ်သည်အမိအဖဟုမခေါ်တတ်မီဓမ္မသက်မြို့၏စီစဉ်ရှမာရိမြို့၌လူရသောဥစ္စာကိုအာရှုရိရှင်မြင်သည်တင်းသွာလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အငယ်ငါမှရှစ်တပန်သာရဖျားကဤလူမျိုးသည်ဖြင်းညင်းစွာစီးသောရှီလုံချောင်းကိုညင်းပယ်၍ရေစိမ်နှင့်ရေမလိသားတို့၌ဝမ်းမြောက်ကြသောကြောင့်သာရဖျားသည်အလုံးရင်ပါသောအာရှုရိရှင်မြင်သည်ဟုသောခွန်အားပလကြီး၍များသောမြစ်ရေနှင့်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုးစေတော်မူသဖြင့်ထိုမြစ်သည်မိမိချောင်းများကိုလွှမ်း၍မိမိကမ်းများကိုရှံလျက်ယူဒာပြည်ကိုချင်းနှင်းလွှမ်းမိုးဖြန့်သွား၍လေပင်တိုင်အောင်မှီလိုက်မည်သူ၏အတောင်တို့ကိုလည်းဖြန့်သဖြင့်ကိုရော၏မြေတပင်လုံးကိုအုပ်မိုးလိုက်မည်အိုအီမန်နွေလဟုမိန်တော်မူ၏အငယ်ကူမ22အချင်းလူများတို့တင်းဖွဲ့၍မှန်တွေ့ကြလော့ဝေသောပြည်သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ခါစည်း၍မှန်တွေ့ကြလော့ခါစည်း၍မှန်တွေ့ကြလော့တိုင်မြင်ကြလို့တင်တို့အကြံဒီပြက်လိမိစီရင်ကြလို့စီရင်သည့်အတိုင်းမတီရအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏ဤလူမျိုး၏ဘာသာဒလိအတိုင်းငါမကျင့်ရမည့်အကြောင်းဒါရတ်ဘုရားသည်တကူပြက်လျက်ငါကိုတုန်တင်၍မိန်တော်မူသည်ကားတင်းဖွဲ့ခြင်းဟုဤလူမျိုးဆိုသည်မြတ်အတိုင်းတင်တို့သည်တင်းဖွဲ့ခြင်းဟုမဆိုကြနှင့်သူတို့ကြောက်တတ်သောအရာကိုမကြောက်ကြနှင့်မထိတ်လန့်ကြနှင့်ကောင်းငင်ဘူကြီးအရှင်သာရတ်ဖျားကိုယူသေးခြင်းရှိကြလော့ထိုဖျားကိုသာကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းရှိကြလော့ထိုတို့ပြုလျင်ထိုဖျားသည်တင်တို့ခိုလွန်ရာဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်တို့ရတွင်ဤပေလာလူနှမျိုးတို့ထိမိ၍လဲเสียကြောက်မှားယွင်းเสียကြောက်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၌ကြော့ကွင်းနှင့်ထောင်ကြောက်ဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်ထိုသူအများတို့သည်ထိမိ၍တိမ်လဲကျိုးပဲ့ခြင်းကျော်မီဖန်စီခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဤတက်တေခံချက်ကိုငါတပြည့်တို့တွင်ထုတ်ထား၍ပညာတရားကိုတစိမ့်ခတ်လော့ဟုမိန်တော်မူ၏ယာကုပ်အမျိုးသားတို့တွင်မျက်နာတော်ကို꿰ထားတော်မူသောသာရတ်ဖျားကိုငါသည်ဆိုင်းငံ့လျက်မျော်လင့်မည်ငါမှဆက်၍ငါအားသာရတ်ဖျားပေးတော်မူသောသူငယ်တို့သည်ရှိကြ၏ဇီးယုန်တောင်ပေါ်မှကျင်းဝတ်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားထံတော်ကဤဒေလမျိုး၌ပုပ်ပတ်နမိတ်နှင့်အံ့ဘွယ်သောအရာဖြစ်စေခြင်းကပေးတော်မူသည်တိုးတိုးပြော၍မန္တန်တရစေတတောနဝေနှင့်ဆုံးတို့သည်စီးကပ်ကြလောဟုတင်တို့အားဆိုလျင်မူကားလူတို့သည်မိမိတို့ဖျားသခင်၌မစီးကပ်အပ်သလိုအသက်ရှင်သောသူ၏အမှုမှာအသက်တည်သောသူ၌စီးကပ်အပ်သလိုတရားတော်ကို၎င်းတက်တီခံတော်မူချက်ကို၎င်းနားထောင်ကြကုန်သူတို့ပြောသောစကားသည်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်မညီလျင်သူတို့၌အာယုမတက်သေးပင်မန်းခြင်းနှင့်မွတ်သိခြင်းကိုခံလျက်လွန်သွားရကြလိမ့်မည်မွတ်သိသောအခါလဲကိုနှောက်ရှက်၍မိမိတို့ရှင်ပြန်နှင့်မိမိတို့ဖျားသခင်ကိုချိန်ဆကြလိမ့်မည်အထက်သို့မျောသည်ဖြစ်စေမြေကြီးကိုကြည့်သည်ဖြစ်စေဒ ဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်မှောင်မိုက်အတိရှိပါ၏ထူထပ်သောမှောင်မိုက်နှင့်တွေ့၍အလင်းကွယ်ပြောက်ရာသို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်အခန်းကြီးရှေ့အငယ်တင့်မှ73သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားထိုကာလခါယူဒရှင်မြင်းတို့၏အယိုးမူမတ်တို့၏အယိုးယေပရောဟိတ်တို့၏အယိုးပရောဖက်တို့၏အယိုးယေရုရှလင်မြို့သား၏အယိုးများကိုတင်ကြိမ်တွင်များအထက်ကထုတ်ပြ၍ထိုသူတို့သည်ကြီးညိုရာအမှုဆောင်ရာလိုက်သွားရာရှာဖွေရာကိုးကွယ်ရာဖြစ်သောနေလကောင်းကင်တစားရှိမှလှန်ထားကြလိမ့်မည်ထိုအယိုးတို့ကိုမစုမပုံမတင်းကြိုရမြေပေါ်မှမစင်ခဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ငါနှင်လိုက်ရာအရရ၌ကြံကျွင်း၍သိုးရုပ်သောဤအမျိုးသားတို့သည်အသက်ကိုအလိုမရှိတေခြင်းကိုအလိုရှိ၍ရွေးချယ်ရကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏တပန်းတင်သည်သူတို့အားသာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှလဲသောသူသည်နောက်တပန်းမထရသလိုလွှဲသွားသောသူသည်နောက်တပန်းပြန်၍မလာရသလိုဤလူမျိုးဒီဟုသောယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်ထာဝရဖောက်ပြန်ခြင်းအပြင်အဘယ်ကြောင့်ဖောက်ပြန်ကြသနည်းမှုသာကိုဆွဲလန်းကြ၏ငါတို့သည်ပြန်၍မလန်းဟုခိုင်မာစွာဆိုကြ၏ငါစစ်စစ်နားထောင်သောအခါသူတို့သည်ဖြောက်မတ်စွာမပြောကြငါသည်အဘယ်သို့ပြုမိသနည်းဟုကိုအပြစ်ကိုမြင်၍အဘယ်သူမျှနောင်တမရစစ်တိုက်ခြင်းဟာမြင်းပြေးတကဲ့သို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလွဲ၍တဟုန်ဒီပြေးတတ်ကြ၏မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောတောငန်းတော်လဲမိမိအချိန်ကိုတိတတ်၏ဥဂျိုးတိတိတို့ဇရက်တော်လဲမိမိပြန်လာခြင်းကိုမှတ်တတ်၏ငါဤလူမူကားသာဝရဘုရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုနားမလည်တံငါတို့သည်ပညာရှိဖြစ်၏သာဝရဘုရား၏တရားသည်ငါတို့၌ရှိ၏ဟုသင်တို့သည်အဘယ်သို့ဆိုရလိမ့်မည်နီအကယ်စင်စစ်စည်ရတို့ဤမှုသာမှင်းနံသည်မှုသာတရားကိုလှုပ်လေပြီပညာရှိတို့သည်အရှက်ကွဲကြ၏ထိတ်လန့်၍ကြော်ခွင်းတဲသို့ဝင်ကြပြီဒါဝရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပယ်ကြပြီသူတို့၌ပညာမြင့်မြတ်ရှိသည်နီထိုအကြောင်းကြောင့်သူတို့မယားများကိုသူတစ်ပါးတို့၌ငါအံ့မည်သူတို့လေယာများကိုသူတစ်ပါးတို့အားအပိုင်ပေးမိအငယ်ဆုံးသောသူမှဆက်၍အကြီးဆုံးသောသူအပေါင်းတို့သည်မတရားသောစီးပွားကိုရှာကြ၏ပရောဖက်မှဆက်၍ယေပရောဟိတ်ရှိသမျှတို့သည်မှုသာကိုတုံးကြ၏ချမ်းသာမရှိသောအခါချမ်းသာချမ်းသာဟုပြောဆိုလျက်ငါ၏လူမျိုးတို့သမီးအနာကိုပို့လျော့စွာကူးကြ၏သူတို့သည်ယုံရှာပွေသောအမှုကိုပြုပြီးမှရှက်ကြလောအလင်းမရှက်ကြမျက်နှာမပြတ်တတ်ကြထို့ကြောင့်တယောက်နောက်တယောက်လဲကြလိမ့်မည်ငါစစ်ကြောသောအခါနှိမ့်ချခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏သူတို့ကိုငါရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးမည်စပြစ်နွယ်ပင်၌စပြစ်သည်မရှိရတင်မောတဖန်းပင်၌တင်မောတဖန်းသည်မရှိရအရွက်လဲညှိုးနှွမ်းရမည်အကြောင်းလွှမ်းမိုးသောသူတို့ကိုငါစေလွတ်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၄မှ၂၂ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ထိုင်လျက်နေကြသနည်းစုဝေးကြကုန်အံခိုင်ခန့်သောမြို့များအထဲသို့ဝင်၍တိတ်ဆိတ်စွာနေကြကုန်အံငါတို့သည်သာဝရဖျားကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ငါတို့၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားသည်ငါတို့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေ၍စီကနှင့်ရောသောရေကိုတိုက်တော်မူ၏ငါတို့သည်ချမ်းသာကိုမျှော်လင့်တော်လဲကောင်းသောအရာမပေါ်လာတက်တာခြင်းကိုမျှော်လင့်တော်လဲဘေးတသက်ဖြစ်၏သူမြင်းနှကောင်းရှူတံကိုဒံပြီကကြားရ၏သူမြင်းရဲ့ဟီတံကိုကြား၍တပြီလုံးတုန်လှုပ်လေ၏သူတို့သည်ရောက်လာ၍ပြည်နှင့်တကွပြည်၌ရှိသမျှကို၎င်းမျိုးနှင့်တကားမျိုးသားတို့ကို၎င်းစား၍မျိုးကြ၏ကြည့်ရှုလောမန်းမှုတ်၍မနိုင်သောမွေသိုးသောမွေများကိုတင်တို့ရှိရာသို့ငါဆေလွတ်သည်ဖြင့်တင်တို့ကိုကြိုက်ကြလိမ့်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏ငါဝန်းနေခြင်းပြောက်မည်အကြောင်း အပေတို့နီငါဒီစိတ်ပြက်လက်နေရဤငါဤလူမျိုးတို့သမီးအော်ဟစ်တန်ကိုဝေသောပြီကကြားရဤဒါဝရဖျားသည်ဇီးအုံမျိုး၌ရှိတော်မမူသလောမိမိရှင်မင်းသည်မြို့တဲ၌ရှိတော်မမူသလောတကြွန်းတနိုင်ငံနှင့်ဆိုင်သောအချီးနီးအရာယုတ်ထုစင်တုအားဖြင့်သူတို့သည်ငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟံအဘဲကြောင့်ပြုကြသည်နီအတိနံသိညာကာလလွန်ပြီးနွေကာလကုန်ပြီးငါတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြငါ၏လူမျိုးသူတို့သမီးသည်နာသောကြောင့်ငါလည်းနာရ၏ကြမ်းတမ်းသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်မိမောတွေဝေလျက်နေရ၏ဂိလပြည်၌ဘာလဆံပင်အစေးမရှိသလိုထိုပြည်၌ဆေးသမားမရှိသလိုရှိလျက်ပင်ငါ၏လူမျိုးသူတို့သမီးသည်အဘဲကြောင့်အနာမမထမြောက်တည်းခန်းကြီးရှေအငယ်1မှ17ဉာဏ်ပညာသည်ခေါ်၍မိမိအတန်ကိုလွင့်တည်မဟုတ်လောမြင့်သောအရထိတ်၌၎င်းလန်ခီနား၌၎င်းရက်နေ၏ကြီးသောတကားဝမြို့တကားအိမ်တကားဝမှကြွေးကြော်၍အချင်းလူတို့တင်တို့အားငါခေါ်၏လူသားတို့အားအတန်ကိုငါလွင့်၏ဉာဏ်တိမ်သောသူတို့ပညာတရားကိုနားလေကြသောလူမိုက်တို့ထိုးတွင်သောဉာဏ်ရှိကြသောနားထောင်ကြမြတ်သောစကားကိုငါပြောမည်မှန်သောတရားစကားကိုငါနှုတ်မွေ့မည်ငါနှုတ်ထွက်စကားသည်တမာတရားနှင့်သာဆိုင်၍ငါနှုတ်ခမ်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာ၏ငါဟောပြောသည်မြတ်သောစကားတို့သည်ဖြောက်မတ်၍ကောက်သောသဘောဖောက်ပြန်သောသဘောနှင့်ကင်းစင်ကြ၏နားလေသောသူ၌အလုံးစုံရှင်းလင်း၍ပညာကိုရသောသူတို့အားဟုတ်မှန်ကြ၏ငွေအရင်ငတ်ဤကို၎င်းမြတ်သောရွှေအရင်ပညာတတ်ကို၎င်းခံယူကြလောအကြောင်းမူကားပညာသည်ပရမ ्या ထက်ပါ၍မြတ်၏နှစ်သက်ဖွယ်သမျှသောအရာတို့သည်ထိုယန္နာကိုမပြိုင်နိုင်ကြအငယ်၁၂မှ၁၉ငါဉာဏ်ပညာသည်တမာတိနှင့်ပေါင်းဖော်၍လိမ္မာသောသိပ္ပံတတ်များကိုဖော်တတ်၏ဒါရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောကဒုစရိုက်ကိုမုန်သောသဘောသည်မနထောင်လွားခြင်းစော်ကားခြင်းမကောင်းသောလမ်းတို့လိုက်ခြင်းကောက်သောစကားဖြင့်ပြောဆိုခြင်းတို့ကိုငါမုန်း၏အကြံပေးနိုင်သောအခွင့်နှင့်ပညာယတနာသည်ငါ၌ရှိ၏ငါသည်ဉာဏ်ဖြည့်၍အစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံ၏ငါအားဖြင့်ရှင်မြင်းတို့သည်စိုးဆံရသောအခွင့်မင်းအရာရှိတို့သည်ဆုံးဖြတ်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏ငါအားဖြင့်မင်းသားမူမတ်တရားသူကြီးအပေါင်းတို့သည်အစိုးရသောအခွင့်ရှိကြ၏ငါကိုချစ်သောသူတို့ကိုငါချစ်၏ငါကိုကြိုးစား၍ရှာသောသူတို့သည်တွေ့တတ်ကြ၏ငါ၌စည်းစိမ်နှင့်ဂုဏ်တရရှိ၏မြဲသောစည်းစိမ်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီရှိ၏ငါပေးသောအကျိုးသည်ရွှေထက်မကရွှေစင်ထက်သာ၍မြတ်၏ငါကြောင့်ရသောအခွန်ဘန္တာသည်ငွေတော်ထက်သာ၍မြတ်၏အငယ်20မှ24ငါသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလံတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းလမ်းအလေ၌လျှောက်သွားသည့်ဖြစ်၍ငါကိုချစ်သောသူတို့သည်အမွေခံရသောအခွင့်နှင့်သူတို့ဘန္တာတိုက်ပြည့်ဝစေသောအခွင့်ကိုငါပေးတတ်၏။ဒါဝရဖျားသည်ရှေးအမှုတော်ကိုမပြုမီထွက်ကြတော်မူစကားပင်ငါကိုပိုင်တော်မူ၏။မြေကြီးမဖြစ်မီရှေးဥစွာသောကာလအနန္တကာလမှစ၍ငါသည်ဘိသိက်ခံပြီးနည်းနည်းသောပင်လည်းမဖြစ်ရေနှင့်ကြွယ်ဝသောစံရည်တွင်မဖြစ်မီငါကိုဖြစ်ပွားစေတော်မူ၏အငယ်၂၅မှ၃၁တောင်ကြီးမတီတောင်ငယ်မဖြစ်မီမြေကြီးနှင့်လေတော်များကိုမဖန်ဆင်းဦးဆုံးသောမြေမှုန့်ကိုမျှမဖန်ဆင်းမီငါကိုဖြစ်ပွားစေတော်မူ၏မိုးကောင်းကင်ကိုပြင်တော်မူသောအခါငါရှိ၏သမုတ်တရားမျက်နှာကိုကန့်ကွက်တော်အမှုအထက်မိုးတိမ်တို့ကိုတီးစေတော်အမှုနည်းနည်းသောအရ၌စံရည်ပုတ်တို့ကိုခိုင်ခန့်စေသောအမှုသမုတ်တရား၌ကန့်ကွက်သောအပိုင်းချကိုရေမလွှမ်းရမည်အကြောင်းစီရင်သောအမှုမြေကြီးတိုက်မြင့်တည်သောအမှုတို့ကိုပြီးစီးစေတော်မူသောအခါငါသည်ကျွေးမွေးတော်မူသောသားကဲ့သို့အထံတော်ပါးတွင်နေ၍အစဉ်မပြတ်မွေလျော်တော်မူရာဖြစ်၏ရှေ့တော်၌အစဉ်မပြတ်ကစားလျက်ဖန်ဆင်းတော်မူသောမြေကြီးတစ်ပင်လုံးတွင်ရွှင်လန်းလျက်လူသားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍ပျော်ပါလျက်နေ၏အငယ်32မှ36တို့ဖြစ်၍ငါသားတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ ငါဤလမ်းများကိုစောင့်ရှောက်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ငါဆုံးမခြင်းကိုမပယ်ကြနှင့်နားထောင်၍ပညာရှိကြလော့ငါစကားကိုကြား၍ငါတကားနာမှနေတိုင်းဆောင်လျက်တကားတိုင်းနာမှမျော်လင့်လျက်နေသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါကိုရှာ၍တွေ့သောသူသည်အသက်ကိုတွေ့၏သာဝရဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းခံရ၏ငါကိုပြစ်မှားသောသူမူကားမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုပြစ်မှား၏ငါကိုမုန်းသော
2: ခံရရှေအငယ်တက်မှငါကိုရိုဒီချမ၏မိခင်တို့ကိုစို့သောမောင်ရင်းကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းပါ၏တို့ဖြစ်လျင်ချမသည်ပြင်မာတွေ့၍နမ်းပါလိမ့်မည်သူတပားမကဲ့ရရာကိုရော့ကိုလက်ဆွဲ၍မိခင်ဤအိတ်ခမ်းတဲသို့ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်သူဒီလေကျွမ်းကိုတွင်တင်သည်ဖြင့်ကျွမ်းသည်ဆေးရိုးသောစပြည့်ရည်နှင့်ကျွမ်းတလဲရည်ကိုကိုရောအားတောက်တော်မူပါစေမိ။တခင်ဤလက်ဝဲလက်သည်ငါခေါင်းကိုထောက်မှလျက်လက်ရလက်သည်ငါကိုဖဲ့လျက်နေတော်မူပါစေ။ယေရုရှလင်မြို့သမီးတို့ငါချစ်သောတို့သမီးသည်အလိုလိုမနှိုးမီတိုင်အောင်မလှုပ်မနှိုးမီအကြောင်းတော၌ကျင်လေသောတမင်တည်းများကိုတိုင်တည်၍တဲ့တို့ကိုငာမှထား၏မိမိရှိရာတခင်၌မြုံ၍တိုးတဲကလာသောထိုသူကအဘဲသူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နီငါသည်ရှောက်ချိုပင်အောက်မှတင့်ကိုနှိုးဆော်ခဲ့ပြီထိုအရ၌တင်းမိခင်သည်တင့်ကိုပေးစားခဲ့ပြီထိုအရ၌တင့်ကိုဖွားမြင်သောသူသည်တင့်ကိုပေးစားခဲ့ပြီအငယ်၆မှ၁၄ကျွန်မကိုကိုရောဤနှလုံးပေါ်မှတစိတ်ခတ်တော်မူပါလေယုံတော်ပေါ်မှာတစိတ်ခတ်တော်မူပါအကြောင်းမူကားမြစ်တာသည်တည်ခြင်းနှင့်မျှတကူချီးပါ၏ခင်မွန်းကိုမယုံသောစိတ်တဘောသည်မရဏနိုင်ငံနှင့်မျှခဲထံပါ၏သူ၏အရှိန်သည်မိအရှိန်လျှက်စစ်အရှိန်ဖြစ်ပါ၏တို့အတွင်ရေများတို့သည်မြစ်တာကိုမတတ်နိုင်မြည်ရေတို့သည်မလွှမ်းမိုးနိုင်လူသည်မိမိအိမ်၌ရှိသည်မျှသောပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုမြစ်တာဘုပေးခြင်းတော်လဲအလွန်တရာမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ငါတို့၌ညီမငယ်တယောက်ရှိ၏သူသည်တားမြမပေါ်သည်ထိုညီမကိုတောင်းသောအခါသူ့အဖို့အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းသူသည်မြို့ရိုးဖြစ်လျင်သူ့အပေါ်မှာငွေပြတ်အိုးကိုစောင့်မည်။တကားဖြစ်လျင်အာရစ်ပြင်ပြားဖြင့်ခိုင်ခန့်စေမည်။ငါသည်မြို့ရိုးဖြစ်၏ငါတားမြတို့သည်ပြတ်အိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်ပြီးရှေ့တော်၌မျက်နှာရသောယေရှုရှိ၏ပါလဟံမုံပြိ၌ရှောလမုမိဤစပြိဥယင်တော်တဆူရှိ၏ဥယင်ဆောင်တို့၌ငှားသဖြင့်သူတို့သည်အသီးကိုစားရသည့်အတွက်ငွေတထောင်စီဆက်ရကြ၏ငါပိုင်သောစပြိဥယင်သည်ငှားရှိမှရှိ၏အိုရှောလမုငွေတထောင်ကိုကိုရောအားဆက်၍အသီးကိုဆောင်သောသူတို့သည်200ကိုယူရကြ၏ဥယင်တို့၌နေသောသူတင်းစကားတန်ကိုတင်းအပေါင်းဖော်တို့သည်နားထောင်တက်ကြ၏ငါသည်လည်းကြားပြရစေအလင်းမြန်ကြွလာတော်မူပါငါချစ်ရသခင်နန္ဒတောင်ပေါ်မှတမင်ဒီရဲ့တငယ်ကဲ့သို့ပြုတော်မူပါရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်၏မေတ္တာကိုအကြောင်းပြု၍စီရင်ရေးထားသောတည်ခြင်းစာပြီ
1: ၏ခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၈တပံကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျား၏နှုတ်ကပတော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်စီအောင်တောင်အဖို့အလွန်စိတ်အားကြီးပြီးအလွန်အမျက်ထွက်၍သူ့အဖို့စိတ်အားကြီးပြီးကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားစီအောင်တောင်သို့ငါပြန်လာပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲမှနေမိယေရုရှလင်မြို့ကိုတမာမြို့ဟု၍၎င်းကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျား၏တောင်တော်ကိုတန့်ရှင်းသောတောင်ဟု၍၎င်းတမုတ်ကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားအိုသောယောက်ျားမိန်းမအသက်ကြီး၍တောင်ဝေးကင်သောသူအပေါင်းတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့လမ်းတို့၌နေကြလေဦးမည်မြို့လမ်းတို့သည်လည်းကစားသောသူငယ်ယောက်ျားမိမတို့နှင့်အပြည့်ရှိကြလိမ့်မည်။တပံမိန်တော်မူသည်ကားထိုအမှုသည်ယခုကာလတွင်ကြံ့ကျွင်းသောဤလူတို့မျက်မှောက်၌အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တော်လေ။ငါမျက်မှောက်၌အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ရသလိုဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကား
2: ငါဤလူတို့ကိုအရှိပြီမှ၎င်းအနောက်ပြီမှ၎င်းငါကယ်တင်၍ဆောင်ခဲ့သဖြင့်သူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှနေရကြလိမ့်မည်တစ္ဆာတရားနှင့်ဖြုတ်မခြင်းတရားအားဖြင့်သူတို့သည်ငါဤလူဖြစ်၍ငါသည်လည်းသူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်ကူမစကုနေကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားဗိမာန်တော်ကိုတိဆောက်ခြင်းငှာကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျား၏အိမ်တော်တိုက်မြစ်ကိုချသောကာလ၌ရှိသောပရောဖက်တို့ဟောပြောသောဤစကားကိုယခုကာလ၌ကြားသောသူတို့တင်တို့လက်ကိုအားကြီးစေကြလော့ထိုကာလအထက်၌လူခံရသောအကျိုးမရှိတရိษံခံရသောအကျိုးမရှိထွက်ဝင်သောသူတို့သည်ရန်သူရှိသောကြောင့်ချမ်းသာမရကြငါသည်လူအပေါင်းတို့ကိုတယောက်နှင့်တယောက်ရန်ဖက်ဖြစ်စေ၏ယခုမူကားကြံ့ကျွင်းသောဤလူတို့၌ငါသည်အရင်ကဲ့သို့မပြုတ်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏မျိုးစေ့ကိုညီငွတ်စွာကျေးရလိမ့်မည်စပြစ်ပင်သည်အသီးကို၎င်းမြေသည်မိမိစည်းပွားကို၎င်းမိုးကောင်းကင်သည်နှင်းရီကို၎င်းပြရလိမ့်မည်။ကြံကျွင်းသောဤလူတို့သည်ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုရတတ်စေခြင်းငှာငါပြုမည်။အိုယူရမျိုးနှင့်ဣဒရလမျိုးတို့တင်တို့သည်တပန်းအမျိုးတို့တွင်ချိန်ဆရာဖြစ်ဘူးတကယ်သို့ကောင်းကြီးခံရာဖြစ်စေခြင်းငှာငါကယ်တင်မည်။မစိုးရင်ပဲလက်အားကြီးကြလော့။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့ဤဘိုးဘေးတို့သည်ငါအမျက်ကိုနှိုးစော်ကြသောအခါအပြစ်ပြုမိဟုငါသည်နောင်တမရဘဲကြံတကဲ့သို့တဖန်ယခုကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ယူရာမြို့ကိုကျေးဇူးပြုမိဟုငါကြံပြန်၏မစိုးရင်ကြံနေဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏တင်တို့ကျင့်ရမည်အကျင့်ဟုမူကားတင်တို့ရှိသမျှသည်တယောက်နှင့်တယောက်မှန်သောစကားကိုပြောကြလော့မြို့တကားဝမှဖြောက်မတ်စွာစီရင်၍တရားတွေ့သည့်အမှုကိုငြိမ့်စေခြင်းကဆုံးဖြတ်ကြလော့တယောက်ကိုတယောက်အဘယ်သူမျှမကောင်းသောအကြံကိုမကြံကြနှင့်မမှန်သောချိန်ဆခြင်းကိုမနှစ်သက်ကြနှင့်ထို့သောသောအမှုရှိသမျှတို့ကိုငါမုန်းသည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၈မှ၂၃တပံကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားသရုတ်ထလတွင်အစာရှောင်ခြင်းပိစမလတွင်အစာရှောင်ခြင်းတတ္တမလတွင်အစာရှောင်ခြင်းဒသမလတွင်အစာရှောင်ခြင်းတို့သည်ယူဒာအမျိုးဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်း၍ပွဲလုရာကာလဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မခြင်းတရားညီဝချင်းတရားကိုနှစ်သက်ကြလောကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားများစွာသောမြို့သူရွာသားလူအမျိုးမျိုးတို့သည်လာကြလိမ့်မည်မြို့တစ်မြို့၌နေသောသူသည်အခြားမြို့တစ်မြို့၌နေသောသူတို့စီတို့သွား၍ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌ဆုတောင်းခြင်းငှာ၎င်းကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဒါဝရဖျားကိုရှာခြင်းငှာ၎င်းဤကံမှန်သွားရကုန်အံငါလည်းသွားမည်ဟုခေါ်ကြလိမ့်မည်ကြည်တော်တိုင်းနိုင်ငံသားလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားကိုယေရုရှလင်မြို့၌ရှာ၍သာဝရဖျားရှေ့တော်၌ဆုတောင်းခြင်းငှာလာကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌ဘာသာအသီးသီးကိုပြောတတ်သောလူအမျိုးမျိုးတို့တွင်တကြိတ်သောလူတို့သည်ယူဒလူဖြစ်သောသူ၏အဝတ်စွန်းကိုကိုင်လျက်ဘုရားသခင်သည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်တို့သည်ကြားသိ၍သင်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါမည်ဟုဆိုကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်
3: ဆာလံချံခန်းကြီး80အငယ်1မှ9တိုးစုကိုပို့ဆောင်တကယ်သူယောသန်အမျိုးကိုပို့ဆောင်တော်မူသောဣဒရေလတိုးရင်းကြီးနားထောင်တော်မူပါခေရုဘင်တွင်ကျင်းကိုတော်မူသောဖျားရောင်ရှိတော်ကိုလွတ်တော်မူပါအေဖရင်အမျိုးဗိယံမင်းအမျိုးမနာရှေအမျိုးတို့ရှေ့မှတကိုးတော်ကိုနှိုးဆော်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာကြောတော်မူပါ။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါ။တို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားသခင်သာရဖျားကိုတော်ဤလူတို့ပြုသောပတနာစကားကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအမျက်ထွက်တော်မူမည်နည်း။ သူတို့ကိုမျက်ရည်မုတ်နှင့်ကျွေး၍မျက်ရည်ကိုလည်းကျွယ်ဝစွာတိုက်တော်မူ၏။အနီးပါး၌နေသောသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ငင်းခုန်ကြပါ၏။ရန်သူတို့သည်လည်းဝါချွား၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြည့်ရည်ပြုကြပါ၏။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါ။တို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်။အငယ်ရှိမှစတဲ့ကိုရိုဒီစပြင်းွယ်ပင်ကိုအဲဂရုပြည်ကဆောင်ခဲ့၍တပားမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမှစိုက်ပျိုးတော်မူ၏သူ၏နေရာကိုပြုပြင်တော်မူသည်ဖြင့်သူသည်အမြင့်ကျ၍တပြည်လုံးကိုနှံ့ပြားပါ၏သူ၏အရေးသည့်တောင်တို့ကို၎င်းအခက်လက်တို့သည်အမြင့်ဆုံးသောအာရစ်ပင်တို့ကို၎င်းလွှမ်းမိုးကြပါ၏သူသည်အခက်လက်တို့ကိုပင်လေတိုင်အောင်၎င်းအညွန့်တို့ကိုမြစ်ကြီးတိုင်အောင်၎င်းပြန့်ပွားစေပါ၏အငယ်၁၂မှ၁၉ယခုမူကားလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်ဆွတ်စေခြင်းကသူ၏ခြံကိုအဘယ်ကြောင့်ချိုးဖျက်တော်မူသနည်းတောဝဲသည်ထိုးပင်ကိုကိုက်ခဲ၍တောသားရဲသည်လည်းစားပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်တပံကြွလာတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပါ၏ကောင်းကင်ကကြည်ရှုတော်မူပါထိုစပြည့်ွယ်ပင်ကိုအကြည်ရှုကြွလာတော်မူပါလက်ရလက်တော်နှင့်စိုက်ပျိုးသောအပင်ကိုရော့ဖို့ခိုင်မာစေတော်မူသောပျိုးပင်ကိုကွယ်ကားတော်မူပါမီးရှို့ပါပြီခုတ်လဲပါပြီမျက်နာတော်ဖြင့်ဆုံးမခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏လက်ရလက်တော်နှင့်ဆိုင်သောလူကိုရော့ဖို့ခိုင်မာစေတော်မူသောလူသား၏အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ပါစေတော့တို့ပြုလင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ထံမှမဆုတ်ရကြပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါနာမတော်ကိုပထနာပြုကြပါမည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါတို့ပြုလင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်

0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး8
1: ယေရှုသည်လည်းတန်လွင်တောင်သို့ကြွားတော်မူ၏။နာနေစောစောဗိမာန်တော်သို့တဖန်ကြွားတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့သည်အထံတော်သို့လာကြ၏။ထိုအခါထိုင်တော်မူ၍ဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်မှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုလျက်နေသောမိမတစ်ယောက်ကိုတွေ့လျင်ပြမ်းမြူဆရာတို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ခေါ်ခဲ့၍အလယ်၌ထားပြီးမ
2: ှရှင်ဖျားဤမိမသည်မှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုစဉ်တွင်တွေ့မိပါသည်။ထို့သောသောမိမကိုတောက်ခဲနှင့်ပြရမည်ဟုမောရှိသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပညာတရား၌စင်ရင်ထုံးဖွဲ့ပါပြီတို့ရတွင်ကိုတို့သည်အဘယ်သို့မှိတ်တော်မူမည်နည်
1: းဟုလျောက်ကြ၏ထို့သောလျောက်ကြသောကိုတို့၌ပြည့်တင်ခွင့်ရှိစေခြင်းဟာစုံစမ်းနှောင့်ယှက်တော်အဖြစ်လျောက်ကြ၏ယေရှုသည်ဟောက်တုံငုံလျက်လက်ညှိုးတော်နှင့်မြေ၌ရေးသား၍နေတော်မူ၏ထို့သူတို့သည်အထက်ထက်မင်းလျောက်ကြသောအခါကိုကိုလှန်တော်မူ၍
3: သင်တို့တွင်အပြစ်ကင်းသောသူသည်ရှေ့ဥစွာကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်စေ
1: ဟုမိန်တော်မူပြီးမှတဖန်အောက်တုံငုံ၍မြေ၌ရေးသားတော်မူပြန်၏ထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်မိမိတို့စိတ်နှလုံးသည်မိမိတို့အပြစ်ကိုဖော်ပြသဖြင့်အသက်ကြီးသောသူမှဆ၍အငယ်ဆုံးသောသူတိုင်အောင်တယောက်နောက်တယောက်ထွက်သွားကြ၏ယေရှုသည်တယောက်ထီးကြံရစ်တော်မူ၍မိမှသည်အလယ်၌ရပ်နေ၏ထိုအခါယေရှုသည်ကိုယ်ကိုလှန်တော်မူပြန်၍ထိုမိန်မှမှတပါအဘယ်သူကိုမျှမမြင်လျင်
3: အချင်းမိမ့်မသင်ကိုအပြစ်တင်သောသူတို့သည်အဘယ်မှာရှိကြသနည်းသင်အမှုကိုအဘယ်သူမျှမရှိရင်လော
1: ဟုမေးတော်မူ၏ထိုမိမ့်မကလည်
4: းအဘယ်သူမျှမရှိရင်ပါသခင
1: ်ဟုလျောက်၏
3: ငါသည်လည်းသင်အမှုကိုမရှိရင်သွားလောနောက်တဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှင
1: ့်ဟုမိမ့်တော်မူ၏တပန်းတော်ယေရှုက
3: ငါသည်ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏ငါနောက်သို့လိုက်သောသူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလားအသက်၏အလင်းကိုရလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဖာရိရှဲတို့ကလည
5: ်းတင်းသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုတတ်သိခံ၏တင်း၏တတ်သိမတည
1: ်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုတတ်သိခံတော်လဲငါသက်သေးတည်ဤအကြောင်းမူကားငါသည်အဘယ်အရက်ကလာသည်ကို၎င်းအဘယ်အရက်သို့သွားသည်ကို၎င်းငါတည်ဤသင်တို့မူကားမတိကြသင်တို့သည်ဇာတိပဂရိအတိုင်းစီရင်တတ်ကြဤငါမူကားအဘယ်သူကိုမျှမစီရင်ငါသည်စီရင်တော်လဲငါဤစီရင်ခြင်းသည်တည်ဤအကြောင်းမူကားငါသည်တယောက်ထဲနေသည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ငါဘက်၌နေတော်မူ၏တက်သေးကံနှစ်ဦးတို့၏စကားသည်တိရ၏ဟုသင်တို့ပညတ်တိကျမ်းစာ၌လာ၏ငါသည်ကိုအကြောင်းကိုတက်သေးခံတော်သူဖြစ်၏ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်လည်းငါအကြောင်းကိုတက်သေးခံတော်မူသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည
6: ်းသင်၏ခမည်းတော်သည်အဘယ်မှရှိသနည်
1: းဟုမေးကြ၏ယေရှုကလည်း
3: သင်တို့သည်ငါကိုမသိကြငါခမည်းတော်ကိုလည်းမသိကြငါကိုသိလျင်ငါခမည်းတော်ကိုလည်းသိကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်ဤစကားတော်ကိုဗန္နာတိုက်မှမိမ့်မြွတ်တော်မူ၏ကိုတော်၏အချိန်မစစ်မရောက်သေးသောကြောင့်အဘယ်သူမျှကိုတော်ကိုမဖမ်းဆီးကြတဖန်ယေရှုက
3: ငါသည်သွားရမည်သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ကိုအပြစ်၌လဲသေကြလိမ့်မည်ငါသွားရာရက်တို့တင်တို့မရောက်နိုင်က
1: ြဟုမိန်တော်မူ၏ယုဒလူတို့ကလည်
2: းငါသွားရာရက်တို့တင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟုသူဒီဆိုသောကိုအသက်ကိုတတ်မည်လော
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းတင်တို့သည်အောက်သားဖြစ်ကြ၏ငါမူကားအထက်သားဖြစ်၏တင်တို့သည်လောကီသားဖြစ်ကြ၏ငါမူကားလောကီသားမဟုတ်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ကိုအပြစ်၌တေကြလိမ့်မည်ဟုငါဆို၏ငါသည်ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်မယုံနှင့်ကိုအပြစ်၌တေကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်
5: းတင်းသည်အဘယ်သူနည်
1: းဟုမေးလျင်ယေရှုက
3: ငါသည်သင်တို့အားအစဉ်ပြောဆိုသည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏သင်တို့အမှု၌ငါပြောဆိုစီရင်စရာများစွာရှိ၏သို့တော်လည်း ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏သူ၏အထံတော်၌ငါကြားသမျှကိုသာဤလောက၌ငါဟောပြောသည
1: ်ဖို့မိန်တော်မူ၏ခမည်းတော်ကိုယင်မှတ်၍မိန်တော်မူသည်ကိုထိုသူတို့သည်မယုံမိကြထို့ကြောင့်ယေရှုက
3: သင်တို့သည်လူသားကိုမြောက်ထားသောအခါငါသည်ဤမိသောသူဖြစ်သည်ကို၎င်းငါသည်ကိုအလိုလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုဘဲငါခမည်းတော်သည်ငါအားနီးပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါဟောပြောသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်သိကြလိမ့်မည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်ငါနှင့်အတူရှိတော်မူ၏ငါကိုတကိုယ်တည်းနေစေခြင်းဟာခမည်းတော်သည်စွန့်ပစ်တော်မူအကြောင်းမူကားနှစ်သက်တော်မူသောအမှုကိုအစင်မပြတ်ငါပြုသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားကိုမိန်တော်မူစဉ်လူများတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုအခါယေရှုက
3: သင်တို့သည်ငါ၏ဒေသနာ၌တည်လျင်ငါတပြည့်အမှန်ဖြစ်ကြ၏တမန်တော်ကိုလည်းသိကြသဖြင့်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုတွတ်လိမ့်မည
1: ်ဟုယုံကြည်သောယူဒလူတို့အားမိန်တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကလည
7: ်းငါတို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြ၏အဘယ်သူထမ်း၌တရင်တကားမြကျုံမခံကြလွတ်လိမ့်မည်ဟု၍တင်းသည်အဘယ်သို့ပြောဆိုသနည်
1: းဟုမေးမြန်းကြ၏ယေရှုကလည်
3: းငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားဒုစရိုက်ကိုပြုသမျှသောသူတို့သည်ဒုစရိုက်၏ကျွန်ဖြစ်ကြ၏ကျွန်သည်ကားအိမ်၌အစဉ်မြဲနေသည်မဟုတ်သားမူကားအစဉ်မြဲနေ၏ထိုကြောင့်သားသည်သင်တို့ကိုလွတ်လျင်သင်တို့သည်ဧကံအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြသည်ကိုငါသိ၏သို့တော်လည်းငါဤဒေသနာသည်သင်တို့၌တည်နေရာကိုမရသောကြောင့်သင်တို့သည်ငါကိုသတ်အံ့သောငါရှာကြံကြ၏ငါသည်ငါခမည်းတော်ထာ၌မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဟောပြော၏သင်တို့သည်သင်တို့၏အဖထာ၌မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းပြုကြ၏
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်း
6: အဗြဟံသည်ငါတို့အဘဖြစ
1: ်၏ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းသင်တို့သည်အာဗြဟံ၏သားမှန်လျင်အာဗြဟံ၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်အထံတော်၌ကြားရသောသစ္စာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောသောသူသည်ဟူသောငါကိုသတ်အံ့သောငါသင်တို့သည်ယခုရှာကြံကြ၏အာဗြဟံသည်ထိုနည်းတူကျင့်သည်မဟုတ်သင်တို့သည်သင်တို့အဘ၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြ၏
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည
2: ်းငါတို့သည်မြောက်မှထားသောအမျိုးမဟုတ်ဖျားသခင်သည်ဟူသောငါတို့အဖတပါးသည်ရှိတော်မူသည
1: ်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းဖျားသခင်သည်သင်တို့အဖမှန်လျင်သင်တို့သည်ငါကိုချစ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ဖျားသခင်အထံတော်မှထွက်ကြွရောက်လာ၏ကိုယ်အလိုလျောက်လာသည်မဟုတ်ဖျားသခင်သည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူ၏အဘယ်ကြောင့်ငါစကားကိုနားမလည်ကြသနည်းငါဤဒေသနာကိုနားမခံမယူနိုင်သောကြောင့်သာသင်တို့သည်ငါစကားကိုနားမလည်ကြသင်တို့သည်သင်တို့၏အဘသည်ဟူသောမာနမှဆင်းသက်ကြ၏သင်တို့အဘ၏အလိုသို့လည်းလိုက်တတ်ကြ၏မာနသည်ရှေ့ဥစွာမှစ၍လူအသက်ကိုသတ်တော်သူဖြစ်၏သူ၌သစ္စာတရားမရှိသောကြောင့်သစ္စာတရား၌မတည်မနေသူသည်မူသားစကားကိုပြောသောအခါမိမိပဂတိအတိုင်းပြော၏မူသားစကား၌ကျင်လည်သောသူဖြစ်၏မူသား၏အဘလည်းဖြစ်၏ငါသည်တစ္ဆာစကားကိုပြောသောကြောင့်သင်တို့မယုံကြငါ၌အပြစ်ရှိကြောင်းကိုသင်တို့တွင်အဘယ်သူဖော်ပြသနည်းတစ္ဆာစကားကိုငါပြောသည်မှန်လျင်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့မယုံကြသနည်းဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူသည်ဖျားသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်တတ်၏သင်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်သောကြောင့်နားမထောင်က
1: ြဟုမိန်တော်မူ၏ယူရလူတို့ကလည်
6: းသင်သည်ရှမာရိလူဖြစ်၏နတ်ဆိုးဆွဲသောသူလည်းဖြစ်၏ဟုငါတို့ပြောသောစကားသည်ကျောက်ပတ်သည်မဟုတ်လော
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
3: ်းငါသည်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူမဟုတ်ငါခမည်းတော်ကိုချီးမြှောက်၏သင်တို့သည်ငါကိုရှုံချကြ၏ငါသည်ကိုယ်ဘုံအပြေကိုမရှာငါဤဘုံအပြေကိုရှာ၍စီရင်တော်မူသောသူရှိသေး၏ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါစကားကိုနားထောင်သောသူသည်သေခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်
1: ုမိန်တော်မူ၏ယုဒလူတို့ကလည
7: ်းတင်း၌နတ်ဆိုးဆွဲဒီကိုယခုငါတို့သိကြ၏အာဗြဟံမဆောက်၏ပရောဖက်တို့သည်တင်းလိုညပြီတင်းမူကငါစကားကိုနားထောင်သောသူသည်တင်းချင်း၏အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်ပါတကားငါတို့ဘအာဗြဟံထက်တင်းသည်သာ၍ကြီးမြတ်သလောသူသည်တည်ပြီးပရောဖက်တို့လည်းတည်ကြပြီတင်းသည်အဘယ်သို့သောသူ၏အယောင်ကိုဆောင်သနည်း
1: ခုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
3: ်းငါသည်ကိုယ်ဂုံကိုပြလျင်ငါဂုံသည်အချီနှီးဖြစ်၏ငါခမည်းတော်သည်ငါဂုံကိုထင်ရှားစေတော်မူ၏ထိုဖျားသခင်သည်ငါတို့၏ဖျားဟု၍သင်တို့ခေါ်ဝေါ်တတ်ကြ၏သို့တော်လည်းထိုဖျားသခင်ကိုသင်တို့မသိကြငါမူကားသိ၏ငါမသိဟုငါဆိုလျင်သင်တို့ကဲ့သို့မူသာသုံးတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်ထိုဖျားသခင်ကိုငါသိ၏ဖျားသခင်စကားတော်ကိုလည်းနားထောင်၏သင်တို့အဘအာဗြဟံသည်ငါကြွလာမည်အချိန်ကာလကိုမျှော်မြင်ခြင်းဟာအလွန်အလိုရှိ၏မြင်ရသောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယုဒလူတို့ကလည်
5: းတင်ဤအသက်သည်အနှစ်90မြတ်မရှိပဲလျက်တင်သည်အာဗြဟံကိုမြင်လေပြီတကား
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်း
3: ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားအာဗြဟံမဖြစ်မီငါဖြစ
1: ်၏ဟုမိန်တော်မူ၏တို့ကားကိုတော်ကိုခဲနှင့်ပြစ်ချင်းငါကြောက်ခဲတို့ကောက်ယူကြ၏ယေရှုသည်တင်းချောင်၍ထိုသူတို့အလယ်၌လျှောက်သွားပြီးလျင်ဗိမ္မာန်တော်မှ
0: ဖက်ကြွတော်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး
5: ၄ထိုသူဖြစ်လျင်ငါတို့အဖအာဗြဟံသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်အဘယ်အကျိုးကိုရသနည်းအာဗြဟံသည်အကျင့်အာဖြင့်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်တည်မှန်လျင်ဝါကြွားเสียအကြောင်းရှိ၏ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ထိုသို့မဟုတ်ကျမ်းစာ၌အဘယ်သို့လာသည်နီ
8: အာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ၏
5: အကျင့်ရှိသောသူမည်သည်ကားเจสุอาภิอโจกูขันยะติมโหขันไถดออาภิขันยะอิอัจิมชีดอตุมีติกามะเตยาดอตุอิอะปิกูภีดอตุโกยงจีละยินตุอิยงจีชิงกูผ่องมะชิงเกดุมัลเลยะชีอิโทอตุพยาทะคินติอัจิกูมะท่องเบเลยะเบโดมูดอผ่องมะชิงกูยะดอตุอิมิงคลาโกดาวิดที่ยีมัด၍สุดีกา
8: อภิมัดลွတ်ခြင်းดุสัยอภิกูพ้นอုံခြင်းတို့ยောက်တော်သူတို့သည်มงคลาရှိจ๋าอิทาวยะพยาอภิตินတော်มูခြင်းเนลွတ်တော်သူသည်มงคลาရှိอิหุပြောโซตรี
5: อเยบยาลีจင်းကိုခံတော်သူတို့သာလျင်ထိုมงคลาကိုย่าจะตလောသောမဟုတ်အေပြားလီးချင်းကိုမခံသောသူတို့သည်လည်းရကြသလားအဘယ်ကြောင့်မေးသည်နီးဟူမူကားယုံကြည်ခြင်းကိုအာဗြဟံ၌ဖြောင်းမခြင်းကဲ့သို့မတ်သည်ဟုဆိုကြ၏ထိုသို့ဆိုသောအဘယ်သို့မတ်သည်နီးအေပြားလီးချင်းကိုခံပြီးမှမတ်သလားမခံမီမတ်သလားခံပြီးမှမတ်သည်မဟုတ်မခံမီမတ်သည်အေပြားလီးချင်းကိုမခံဘဲယုံကြည်သောသူတို့သည်ဖြောင်းမှချင်းရှိသည်ဟုမဆရာအကြောင်းရှိစေခြင်းကငါတို့အဖအာဗြဟံသည်ထိုသူအပေါင်းတို့၏အဖဖြစ်အံ့သောငါ၎င်းအေပြားလီးချင်းကိုခံသည်သာမကငါတို့အဖအာဗြဟံသည်အေပြားလီးချင်းကိုမခံမီရှိသောယုံကြည်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်သောသူတို့၏အဖဖြစ်အံ့သောငါ၎င်းအာဗြဟံသည်အေပြားလီးချင်းကိုမခံမီရှိသောယုံကြည်ခြင်း၏ဖြောင်းမှခြင်းတစိတ်တည်းဟုသောအေပြားလီးချင်း၏လက္ခဏာကိုခံရသည်ထိုမှတပါဤလောကကိုအမွေခံစေမည်ဟုဂတိတော်ကိုအာဗြဟံမှစသောသူ၏အမျိုးအနွယ်တို့သည်ပညာတရားအားဖြင့်ရကြသည်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်း၏ဖြောင်းမှခြင်းအားဖြင့်ရကြ၏အကြောင်းမူကားပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောသူတို့သည်အမွေခံဖြစ်သည်မှန်လျှင်
9: ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပယ်ပြီးဂတိတော်လည်းအချီးနီးဖြစ်၏ပညာတရားသည်ကားအမျက်ဒေါသနှင့်ဆက်ဆိုင်၏ပညာတရားမရှိလျင်လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်မရှိထို့ကြောင့်ဂတိတော်သည်ပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောအမျိုးအနွယ်တို့၌ပြည့်စုံသည်သာမကအာဗြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့်ဆိုင်သောသူတို့၌ပြည့်စုံလျက်အာဗြဟံ၏အမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့၌ပြည့်စုံမည်အကြောင်းယေရှုတော်ကြောင့်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်စေခြင်းကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသာအမိပြု၍ရောက်နိုင်၏
8: ငါသည်သင်ကိုလူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်စေ၏
9: ဟုကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အညီထိုအာဗြဟံသည်ကတေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်စေတော်မူထသောမဖြစ်သေးသောအရာတို့ကိုဖြစ်သောအရာကဲ့သို့မာထားတော်မူသောဘုရားသခင်ဒီဟုသောကိုယ်တိုင်ယုံကြည်သောဘုရားရှေ့တော်၌ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အဖဖြစ်သည်။သင်အမျိုးနွယ်သည်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်အတာ
8: မိမိသည်လူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်မည
9: ်ဟုမျော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိဘဲလျက်ယုံကြည်၍မျော်လင့်လေ၏ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသည်ဖြစ်၍မိမိအသက်သည်အနှစ်တရာလောက်ရှိသဖြင့်မိမိကိုယ်သည်အသေးကဲ့သို့ရှိကြောင်းကို၎င်းမိမိခင်ပွန်းစာရာ၏ဝမ်းသည်သေးကြောင်းကို၎င်းမအောင်မီယုံမားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်ကိုတွေးတောခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးသဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ၏ထို့ကြောင့်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏ထို့သို့မှတ်တော်မူသည်ဟုအာရဟံအကျိုးအလွတ်ငါသာကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်ငါတို့အကျိုးအလွတ်ငါရေးထားသည်ငါတို့သခင်ယေရှုကိုသေခြင်းမှထမ်းမြောက်စေတော်မူသောသူကိုငါတို့သည်ယုံကြည်လျင်ထိုယုံကြည်ခြင်းကိုငါတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟုမှတ်တော်မူလက်တံထိုသခင်ယေရှုသည်ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အနှင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ငါတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်မည်အကြောင်းထမ်းမြောက်တော်မူ
0: ၏ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး2ချစ်သားတို့သင်တို့သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုစေခြင်းငှာဤအရာများကိုသင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏တစုံတရာသောသူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြုမိလျင်ဖြောင့်မတ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည်ခမည်းတော်ထံ၌ရှိတော်မူ၏ထိုသခင်သည်ငါတို့၏အပြစ်မကလောကီသားအပေါင်းတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ထိုသခင်ကိုကိုယ်တိုင်သိကြွန်းသည်ကိုအဘယ်သို့သိရသနည်းဟုမူကားပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်သိရသတည်းထိုသခင်ကိုငါသည်ဤဟုပညာတော်တို့ကိုမဆောင်ဘဲလျက်ဆိုသောသူသည်မုသားကိုတောင်းသောသူဖြစ်၍ထိုသူ၌တစ္ဆာမရှိထိုသခင်ဤစကားတော်ကိုနားထောင်သောသူမည်သည်ကားဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်အမှန်ပြည့်စုံ၏ငါတို့သည်ထိုသခင်၌ရှိကြောင်းကိုထိုသို့အားဖြင့်သိရကြ၏ထိုသခင်၌ငါသည်ဤဟုဆိုသောသူသည်ထိုသခင်ကျင့်တော်မူသည်နည်းတူကျင့်ရမည်ချစ်သူတို့သင်တို့အားငါရေးထားသောပညာသည်ပညာသည်မဟုတ်ရှေးဥစွာကပင်သင်တို့၌ရှိသောပညာဟောင်းဖြစ်၏ပညာဟောင်းကရှေးဥစွာကပင်သင်တို့ကြားရသောဒေသနာတော်ဖြစ်၏တဖန်တော်ပညာသည်ကိုသင်တို့အားငါရေးထား၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းသင်တို့အားဖြင့်၎င်းအသိမှန်ပေ၏အကြောင်းမူကားမောင်မိတ်ပြောက်လွင့်၍မှန်သောအလင်းသည်ထွန်းတောက်လျက်ရှိ၏မိမိညီအကိုကိုမောင်းလျက်ပင်ငါသည်အလင်း၌ရှိ၏ဟုဆိုသောသူသည်ယခုတိုင်အောင်မောင်မိတ်၌ရှိသေး၏မိမိညီအကိုကိုချစ်သောသူသည်အလင်း၌တည်နေ၏ဖိမိ၍လဲเสียအကြောင်းသည်ထိုသူ၌မရှိမိမိညီအကိုကိုမောင်းသောသူသည်မောင်မိတ်၌ရှိ၏မောင်မိတ်၌လည်းကျင်လေသွားလာ၏
1: မောင်မိုက်ကြောင့်သူဤမျက်စီမမြင်နိုင်သဖြင့်အဘဲအရက်တို့ကိုသွားသည်ကိုကိုမသိချစ်သားတို့သင်တို့သည်ထိုသခင်ဤနာမတော်အားဖြင့်အပြစ်များနှင့်ကင်းလွတ်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏အဖတို့သင်တို့သည်ကျေးဥစွာကပင်ရှိတော်မူသောသူကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏လူပြောတို့သင်တို့သည်မနတ်ကိုအောင်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏သူငယ်တို့သင်တို့သည်ခမည်းတော်ကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏အဖတို့သင်တို့သည်ကျေးဥစွာကပင်ရှိတော်မူသောသူကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်ခဲ့ပြီလူပြောတို့သင်တို့သည်ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍ဘုရားသခင်၏နှောက်ကပတ်တော်၌မှီဝဲစည်းကပ်သဖြင့်မန္တကိုအောင်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်ခဲ့ပြီလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်သောသူမည်သည်ကခမည်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိလောက၌ရှိသမျှသောအရာသည်ဟုသောကိုယ်ကာယတတ်မဲ့ခြင်းမျက်စိတတ်မဲ့ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောက၌သာဆက်ဆိုင်ရ၏လောကနှင့်လောကီတတ်မဲ့ခြင်းသည်၍သွားကွယ်ပြောက်တတ်၏ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီကျင့်တော်သူမူကားနိစ္စသာဝရတည်၏ခြေသားတို့ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်၏ခရစ်တော်၏ရန်သူဒီဟုသောအန်တိခရစ်ပေါ်လာကြောင်းကိုသင်တို့ကြားရသည့်အတိုင်းယခုပင်အန်တိခရစ်အများရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည်ကိုသိရ၏ထိုသူတို့သည်ငါတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏သို့တော်လည်းအထက်ကငါတို့နှင့်မဆက်ဆိုင်ကြငါတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်ငါတို့နှင့်အတူနေကြလိမ့်မည်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါတို့နှင့်မဆက်ဆိုင်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းငှာငါတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏သင်တို့သည်တန်ရှင်းတော်မူသောဖရာ၏လက်မှဗိသိက်ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိကြ၏တန်မာတရားကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်ငါရည်၍ပေးလိုက်သည်မဟုတ်သင်တို့သည်တမ္မာတရားကို၎င်းမုသာရှိသမျှတို့သည်တမ္မာတရားနှင့်မဆက်ဆိုင်သည်ကို၎င်းသိသောကြောင့်ငါရည်၍ပေးလိုက်၏မုသာကိုသုံးသောသူကအဘယ်သူနည်းယေရှုသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဟုညင်းပယ်သောသူဖြစ်တည်းခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကိုညင်းပယ်သောသူသည်အန်တိခရစ်ဖြစ်၏သားတော်ကိုညင်းပယ်သောသူမည်သည်ကခမည်းတော်ကိုမသိသားတော်ကိုဝန်ခံသောသူမည်သည်ကခမည်းတော်ကိုသိ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ရှေ့ဥစွာကပင်ကြားရသောဒေသနာကိုသင်တို့၌တည်စေကြလောထိုဒေသနာသည်သင်တို့၌တည်လျင်သင်တို့သည်သားတော်၌၎င်းခမည်းတော်၌၎င်းတည်ရကြလိမ့်မည်ငါတို့အားပေးတော်မူသောဂရိတော်မူကားသာဝရအသက်ကိုဝန်ခံတော်မူသောကရီတော်ပေသည်သင်တို့ကိုလှည့်ပြသောသူတို့၏အကြောင်းကိုဤသို့သင်တို့အားငါရည်၍ပေးလိုက်၏သို့တော်လည်းတန်ရှင်းတော်မူသောဖရာ၏လက်မှသင်တို့ခံရသောဘဲသိက်ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှသင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးเสียအကြောင်းမရှိထိုဘဲသိက်ကျေးဇူးတော်သည်ဖြစ်ရောင်ဆောင်သည်မဟုတ်အမှန်ဖြစ်လျက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသင်တို့အားသွန်သင်တော်မူသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်သားတော်၌တည်နေကြလော့ချစ်သားတို့သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လျင်ရဲရင်ရသောအခွင့်ရှိ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းသားတော်၌တည်နေကြလော့ဘုရားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်သိလျင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုကျင့်တော်သူမည်သည်ကားဘုရားသခင်ဖြစ်ပေါ်လာသောသူ
0: ခန်းကြီးသုံ
9: းလူတို့သည်အထွတ်အမြတ်အာဏာဇက်ဤအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံစေခြင်းက၎င်းမင်းဤစကားကိုနားထောင်စေခြင်းက၎င်းကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြု၍အသင့်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းအဘယ်သူကိုမျှမကဲ့ရဲ့ရန်တွေ့ခြင်းကိုမပြုဖြင်းခြင်းသောသဘောရှိ၍ခတ်သိမ်းသောသူတို့၌အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာပြုစီခြင်းက၎င်းတတိပေးလောအကြောင်းမူကား အထက်ကငါတို့သည်ပညာမဲ့သောသူနာမထောင်သောသူမာယွင်းသောသူအထူးထူးအပြားပြားသောတတ်မဲ့ခြင်းကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းအမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်သောသူမနာလိုခြင်းညူဆူခြင်း၌ကျင်လေသောသူဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားဖွယ်သောသူအချင်းချင်းမုန်းသောသူဖြစ်ကြ၏ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်ဤစေတနာတော်နှင့်လူတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်သည်ပေါ်ထွန်းသောအခါငါတို့ကျင့်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အာဖြင့်မဟုတ်ဘဲမိမိတနာချင်းဂယုနာတော်နှင့်အညီဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစေကြောခြင်းအာဖြင့်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအသည့်ပြုပြင်ခြင်းအာဖြင့်၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏ငါတို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အပေါ်သို့ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုကြွယ်ဝစွာသွန်လောင်းတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်အားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်၍သာဝရအသက်ကိုမျောလင့်သည်နှင့်အညီအမွေခံဖြစ်ကြမည်အကြောင်းဒီဤစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုအမြဲကျင့်အံ့သောငါတတိပြုရကြမည်အကြောင်းတင်းသည်ဤအရာများကိုစ조사၍ဟောပြောစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ထိုအကျင့်တို့သည်ကောင်းသည်သာမကလူတို့ဤအကျိုးကိုပြုစုတတ်သောအကျင့်ဖြစ်ကြ၏မိုက်မဲသောပု္ပ္ပာအမေတို့ကို၎င်းရွှေစင်မျိုးဆက်စရင်တို့ကို၎င်းပညာတရားကြောင့်ရံတွေ့ခြင်းတိုက်လံခြင်းတို့ကို၎င်းရှောင်တော်အကြောင်းမူကားထိုအရာတို့သည်အကျိုးမရှိအချီးနီးတက်တက်ဖြစ်ကြ၏တင်းခွဲသောသူကိုနှကြိမ်မြောက်အောင်ဆုံးမပြီးမှပယ်ရှားနေထုတ်လောထို့သောသောသူသည်ကိုယ်အပြစ်ကိုသိလျက်ပင်အပြစ်ပြု၍မောက်လန်သောစိတ်ရှိသောသူဖြစ်သည်အာတေမသော၎င်းတုခိုက်သော၎င်းတင်းစီတို့ငါစေလွတ်သောအခါနီကောပလိမြို့တိုင်အောင်ငါထံသို့လာချင်းကကြိုးစားလောဆောင်းကာလပတ်လုံးထိုမြို့၌ငါနေမည်ဟုအကြံရှိ၏။ကျမ်းစရာဇေနနှင့်အာပေါလု၌အဘယ်အရာများမလိုစေခြင်းကစ조사၍လမ်း၌ပို့လော။ငါတို့၏လူများသည်လည်းအတိမဲ့သောသူမဖြစ်ကိုယ်သုံးစရာပို့ရှိရမည်အကြောင်းကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုအမြဲကျင့်အံ့သောငါတင်ကြစီ။ငါထံမှရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်တင့်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကားငါတို့ကိုချစ်တော်သူများကိုနှုတ်ဆက်တော်တင်တို့အပေါင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေတည်း
10: ဖိလိပ္ပိအာမင်
0: အခန်းကြီး3
9: ကျွင်းသေးသောစကားဟူမူကားငါညီကိုယ်တို့သခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့အထထငါရေးလိုက်တော်လဲပင်ပန်းခြင်းမရှိတင်တို့မူကားလုံခြုံခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ခွေးတို့ကိုရှောင်ကြလော့မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့ကိုရှောင်ကြလော့အယေပြားလီးခြင်းကိုခံရောင်ဆောင်သောသူတို့ကိုရှောင်ကြလော့ငါတို့သည်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်၍ဇာတိ၌ကိုးစားခြင်းမရှိဘဲယေရှုခရစ်၌သာဝါကြွားဝမ်းမြောက်သောသူဖြစ်၍မှန်သောအယေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းငါဖြစ်လျင်ဇာတိ၌ကိုးစားစရာအကြောင်းရှိ၏အခြားသူမည်သည်ကဇာတိ၌ကိုးစားစရာအကြောင်းရှိသည်ဟုထင်လျင်ငါမူကားတာ၍ရှိ၏ငါသည်ရှေ့ရမြောက်သောနေ့၌အယေပြားလီးခြင်းကိုခံရ၏ဤသေးလအမျိုးဗင်ယာမိန်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၏ဟေပြဲလူမှရှင်းသက်သောဟေပြဲလူစစ်ဖြစ်၏တရားအားဖြင့်ဖာရိရှဲဖြစ်၏စိတ်အားကြီးခြင်းကိုမေးသောငါသည်အသင်းတော်ကိုညင်းဆဲသောသူဖြစ်၏ပညာတရားအားဖြင့်ရသောဖြောင့်မှချင်းကိုမေးပြန်သောငါသည်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောသူဖြစ်၏။သို့တော်လည်းငါ၏အကျိုးစီးပွားကိုပြုစုသောအရာရှိသမျှတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ခရစ်တော်ကြောင့်ငါထင်မှ၏။ထိုမြမကငါ၏သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်သောပညာသည်အဘယ်မြလောက်မြတ်တီကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ငါထင်မှ၏ထိုသခင်ကြောင့်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအရှုံးခံရပြီးသေခြင်းမှထမ်းမြောက်သောအခွင့်ကိုငါရနိုင်ကောင်းလျှင်ကိုတော်သည်အသေးခံတော်မူသည်ဤသူ ငါသည်လည်းအသေးခံ၍ထိုသခင်ကို၎င်းထမြောက်တော်မူခြင်း၏တကိုးကို၎င်းဆင်းရဲခံတော်မူခြင်းကိုဆက်ဆံ၍ခံခြင်းကို၎င်းတိကျွမ်းခြင်းကပညာတရားအားဖြင့်ရသောကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမကိုးစားဘဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီဟုသောယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုးစားသဖြင့်ခရစ်တော်ကိုအမျှရ၍ထိုသခင်၌ဒီပါမိအကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစင်ကဲ့သို့ငါထင်မှ၏ထိုတို့ဆိုသောအကျိုးကိုခံရပြီစုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ရပြီဟုငါမဆိုလိုအကျဉ်အကျိုးကိုပေးခြင်းကခရစ်တော်သည်ငါကိုကိုင်ဖန်းတော်မူ၏ထိုအကျိုးကိုကိုင်မိခြင်းကငါပြည့်၍လိုက်သေး၏ညီကိုတို့ငါကိုင်မိပြီဟုကိုကိုကိုမထင်တော်လဲငါပြုသောအမှုတစ်ခုဟုမူကားနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမမှတ်ဘဲရှေ့၌ရှိသောအရာတို့ကိုလမ်းကမ်း၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်အထက်အရာမှခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်းသို့ငါလိုက်ပြေး၏ထိုကြောင့်စုံလင်သောသူရှိသမျှတို့သည်ဤသို့သောသဘောကိုစွဲလန်းရကြမည်တင်တို့သည်တစုံတစ်ခုသောအရာ၌သဘောခြားနာလျင်ထိုအရာကိုပင်ဘုရားသခင်ဖော်ပြတော်မူလိမ့်မည်သို့မဟုတ်တော်လဲယခုမိသမျှအတိုင်းတနည်းဤကျင့်၍တသဘောဤရှိရကြမည်ဤကိုယ်တို့ငါကျင့်သည့်ဤသူတင်တို့သည်တညီတညွတ်ဤကျင့်ကြလော့ငါတို့ပေးသောပုံသက်သည်နှင့်အညီကျင့်သောသူတို့ကိုလည်းရှုမှကြလော့အကြောင်းမူကားအထက်အဖန်ဖန်ငါပြော၍ယခုပင်မျက်ရည်ကျလျက်နှင့်ပြောသည့်အတိုင်းခရစ်တော်၏လက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုရံပဲ့ပြု၍ကျင့်သောသူအများရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်း၌လမ်းဆုံးတက်ကြ၏သူတို့၏ဖျားမူကားမိမိတို့ဝမ်းပေသည်မိမိတို့ရှက်ကြောက်ဖွယ်သောအကျင့်၌သာမိမိတို့ဝါကြွားကြ၏လောကီအရာတို့ကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြ၏ငါတို့ကျင့်သောအကျင့်မူကားကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆိုင်လျက်ရှိ၏ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာတော်မူမည်ဟုငါတို့သည်မျှော်လင့်လျက်နေကြ၏ထိုသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုပင်မိမိအောက်၌နှိတ်ချနိုင်တော်မူသောပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းအပြင်ယုံညံ့သောငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပင်ဘုံအသေးနှင့်ပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာတော်၏နီးတူဖြစ်စေခြင်းကအသည့်ပြည့်စင်